Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Počúvam Len maminku a Rádio Vnitre. Wow!
1: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči,

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami a všetko zlé.

Prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle, a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Splín sa večer zmenil na otázku. Pustiť si plyn či Led Zeppelin? Pred chvíľou sme uložili lásku na katafalk miesto do perín. Núkajú sa rôzne odpovede, každá z nich má príchuť olova. Milovať sa

ťahal s tajným nožom, čo nás zabije. Bledý mesiac visí ako parte do hliny, či zveriť plameňom. Láska povie, to ma radšej spálte, keď mi neviete prísť ani na meno. Obrad končí, z komína sa dymí. Všetko môže začať od nuly.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ahoj, rád ťa vidím, čo nové, bráško, mám sa pohode, kurát idem mesto, chceš sa pridaj.

Better.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ránko, dobré ránečko, Nitra.
2: Dobré ráno.
1: Ty už si tu, ja som si ťa nevšimla za tým počítačom.
2: Áno, stihol som.
1: Áno, teším sa, taký maličký, tichučký si tam. Áno, mimochodom, to je Tony, to je Dominika a vy počúvate Nitrianske rádio, našu ultra rannú session seansu a ideme sa pozrieť na to, kto má dnes meninky.
3: Dnešný 29. máj patrí Vilmám a Maximom. Mužské meno Maxim je latinského pôvodu odvodené z Maximus, najväčší, najvznešenejší. Toto meno zanecháva otlačok v osobnosti človeka, ktorý ho nosí. Takíto muži sú neodmysliteľnou súčasťou maximalizmu. Ak sa na niečo zamerajú, urobia maximum a určite uspejú. Maxim má dar porozumieť túžbám ostatných. Táto schopnosť mu pomáha počas celého života. Ženské meno Vilma má nemecký pôvod a vo voľnom preklade znie tá, ktorá má pevnú vôľu. Vilmy dokážu riskovať, strácať, získavať, dávať, príjmať a to všetko skoro v jednom momente. Nevedia nikdy a nikomu nič odoprieť. Stačí, ak ide o nejakého blízkeho človeka, alebo ak sú dojaté, tak hneď premýšľajú o pomoci aj na vlastný úkor. Meniny má aj fenka Žaneta a kocúr Morgan. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN. Ten bol vyhlásený v roku 2002 a pripomína sa od roku 2003. Cieľom tohto dňa je vzdať hold všetkým mužom a ženám, ktorí sú príslušníkmi mierových misií OSN a ktorí sa vyznačujú vysokou úrovňou profesionality, obetavosti a odvahy. Deň je tiež príležitosťou na uctenie pamiatky vojakov, ktorí prišli pri plnení úloh o život.
4: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
5: Počasie.
2: Aktuálne máme príjemný

0: 12 stupňov po celý deň, môžeme očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Dnešné teploty by sa mali pohybovať od 14 do 24 stupňov Celzia. Môžeme očakávať severozápadný vietor s rýchlosťou od 5 do 13 km za hodinu. Poďme sa pozrieť na to, ako to bude cez víkend.
1: Áno, v sobotu očakávame premenlivú oblačnosť a teploty od 15 do 26 stupňov Celzia na pocit medzi 15 a 28 stupňami. Vietor budeme mať severozápadný s rýchlosťou od 7 do 21 km za hodinu. Slniečko nám zajtra bude vychádzať 4.52 a západ očakávajte o 20.38. V nedeľu bude polooblačný deň, ale s teplotami o niečo príjemnejšími, o niečo vyššími než v sobotu. A to je od 17 do 27 stupňov, podobne aj pocitovo. A vietor prinesie nedeľa severozápadný s rýchlosťou od 4 do 15 km za hodinu. Tak sme si to všetko prešli a ideme sa pozrieť na dopravnú situáciu v Nitre.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
1: No, kontrolujeme dopravu po Nitre, ale ešte tu nemáme čo vidieť, keďže je 6 hodín aj 7 minút. Oprav ma, Tony, ak hovorím niečo zle?
0: Nie, nič nehovorí zle, cesty sú úplne prejazdné, prázdne, takže hádam sa dostanete všade včas ešte.
1: Presne tak, podobne je to aj v okolí. Prajeme vám šťastnú cestu. Ak máte nejaké aktuálne nové informácie, 0911 955 885. Pozri, Tony, akú pesničku ti idem pustiť. Nielen tebe, aj všetkým našim ranným vtáčatám, našim ranným spolupáchateľom tejto rádiovej činnosti. Pozri, bižuteriér.

0: Máme 6 hodín aj 16 minút a máme 29. mája okrem toho, čiže už tu kúkame na náš historický kalendár. Ja spomeniem prvú osobnosť, je naozaj ikonickú, legendárnu osobnosť. V roku 2006 zomrela v Radošinej legendárna herečka Radošinského naivného divadla Katarína Kolíková, ktorá sa narodila 20. apríla 1921. Ano, v mnohých inscenáciách Radošinského divadla, myslím, že aj Vianošíkovi, určite aj Vianošíkovi. A ja si pamätám, odcitujem jednu jej legendárnu, ona totiž aj spievala často v historách. Bolo také, že v mene otca, v mene syna som slovenská dôchodkynia. Skrachovala moja banka a bola som partizánka. Mm-hmm. Spievať to nebudem, lebo to neviem. Ale sú to veľmi jednoduché melódie. Nie, bola naozaj skvelá, úžasná, krásna osobnosť.
1: Áno, ja sa pozriem troška akože ďalej do histórie, ale nie zas tak. V roku 1917 narodil sa americký demokratický politik a štátnik John F. Kennedy, ktorý bol najmladším prezidentom v amerických dejinách. Zomrel na následky atentátu 22. novembra 1963.
0: A trochu sa vrátime do nášho prostredia, ale do minulosti trošku bližšie k nášmu veku, pretože v roku 1988 zomrel český divadelný filmový herec Vladimír Menšík, opäť úžasná osobnosť, ktorý sa predstavil napríklad v takých filmoch ako Král Šumavý, Markéta Lazarová, Limonádový Joe, alebo Limonádový Joe, myslím, že Joe sa to čítalo, že... A konská opera Lásky jednej plavovlásky, Dívka na košteti, Ako topiť doktora Mráčka, Konec vodníku v Čechách, Dobří holuby ste vraci a mnohých ďalších, áno. Tiež skvelý herec, ktorý sa narodil 9.10.1929. A to by aj stačilo, že? James Arthur a Impossible. Nič nie je nemožné. Mimochodom, on vyhral Amerikan, no tú talentovú spevackú súťaž, nie?
1: Neviem toto.
0: Áno,
1: tak to
0: áno.
1: Si ma zase ma zapálila.
0: Nie, to mi teraz tak spontánne napadlo. Aha. A že bola to veľmi pekná výhra, lebo on tuším pôsobil ako taký zľahka taký outsider vtedy a aha, podarilo sa mu vyhrať a v kontexte tejto pesničky aj to bolo také veľmi dojemné. Aha. A cítiť to na tom hlase, cítiť to na tom prejave a na tomto jeho kaveri.

0: Dobré, dobré ráno.
1: Tony, vieš, ako spoznám, že sa so mnou tínedžer nechce rozprávať?
2: Ako?
1: No, že má kapucňu celý čas na hlave.
2: Ajajaj.
1: No,
2: to, nie, to, nie,
1: taká,
2: že...
1: to je taká zmena.
2: To nie, že sa nechcem s tebou rozprávať, len akože ja nechcem sťažovať, ja som včera stála asi 18 hodín na nohách.
1: Moje chudiatko.
2: Takže...
1: Mal si preflámovanú noc, chceš povedať?
2: Tak by som to úplne nenazval.
1: Ale my sme spomínali teda, že máš teraz nejakú zábavku.
2: No, hej, to áno, áno mám.
1: No nahrávate nové nejaké single?
2: Je to tak, nahrávame pesničky.
1: Tri
2: nahrávame.
1: No včera ste mali prvý deň nahrávací. Ako to prebiehalo?
2: Prebiehalo to ešte lepšie, ako som čakal. Ide to veľmi rýchlo. Myslel som, že nám to pôjde pomalšie, ale vlastne sme nahrali spotky. Teda basu, spotky sme
1: spotky
2: nahrali.
1: Spotky ste nahrali,
2: basu
1: dobre,
2: a picie sme nahrali do všetkých troch pesničiek.
1: Úžasné, vy ste to odflákli, počúvaj, keď to ide tak rýchlo.
2: Nie, práve, že to je veľmi dobré a nechcem akože zase toľko prezrádzať, ale nie. Bude to fajn, ja sa na to veľmi teším, ale bude to troška iné od toho, čo sme robili doteraz.
1: Akože zvukovo?
2: Áno.
1: Zvukovo. Áno. Dobre, tak to sa necháme prekvapiť. A čo témy? Otváraš nejaké nové témy? Lebo predpokladám, že texty píšeš ty stále.
2: Áno. Je to taký ako keby odraz toho prvého albumu, že ten bol veľmi akože taký romanticko nejak zalúbený.
1: Že bol.
2: A tento bude... No,
1: tiež zalúbený.
2: Nie, práve že opak, ale nebude, že nahnevaný alebo rozchodový. Chcem to viac tak melancholickejšie a taký vibe takého sídliska nočného tam...
1: Vychovala ťa ulica? Bude nejaký rap?
2: A môžeme to tak ľudne aj nazvať. Veď uvidíme. Podľa mňa čoskoro to bude vonku. Nebude to trvať veľmi dlho. Ale ja už sa teším veľmi, treba sa tešiť na prítomnosť, veci prítomné a ja sa veľmi teším na pesničku, ktorá príde teraz. Bo dosť už akože moje kapele, ja si myslím, že ešte niekedy, milí posluchači, budete počuť o nás inde ako z mojich úst a preto nechcem, aby ste boli otrávení z toho, keď príde tá...
1: V žiadnom prípade nebudú otrávení, ale ako si už naznačil, dáme si Offspring, dáme si Why Don't You Get a Job.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
4: Diabol nosí Pradu 2.
5: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
4: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
5: Áno, sme fakt nadšení.
4: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
7: 105,4. 105,4.
8: Dobré ráno, milí posluchači, máme 6 hodín 33 minút. My si hráme cover Youngblood, Time in a Bottle.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, dopravná situácia v Nitre je veľmi príjemná, nemáme tu nič. Cesty sú úplne prejazdné. Jediné, čo hlasíte, tak je jedna hliadka viatové v smere do Trnovca nad Váhom. To je všetko. My si hráme učiteľku tanca od Pála Hamela. A ja vám prajem príjemné ráno.

0: on it, bam.
1: Ja už, počúvajte, ja mám normálne, mám. Takú chorobu, ja už tie jingle poznám na spame, čo tu máme a ich tu na Dominike spievam.
2: Ďakujem, potrebujem, aby mi ešte niekto spieval.
1: Ja už keď idú počasíčko, keď ide doprava, počasie, aj v sprche doma si to spievam, ja si nespievam pesničky, ja si spievam. Ja nie som, ja nepočúvam toto rádio. Lebo ja som pankáčka.
2: Alebo ajajaj, muzika sakra 2026, ajajaj, čo prinesie do nitry?
1: Áno, tak to si to chcela nadviazať. Dobre, chceli sme sa rozprávať o niečom úplne inom. O tom, že muzika sakra prinesie do Nitry výnimočné hudobné zážitky. Nitra sa aj tento rok stane dejiskom Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby Muzika sakra. Už jeho 35. ročník sa uskutoční od 14. do 28. júna v priestoroch piaristického kostola Svätého Ladislava v Nitre. Festival každoročne prináša spojenie duchovnej atmosféry, kvalitnej hudby a výnimočných domácich i zahraničných interpretov. Počas 5 koncertných večerov zaznejú diela klasickej, duchovnej, ale aj barokovej hudby v podaní renomovaných umelcov zo Slovenska a aj zahraničia.
2: No a úvodný koncert festivalu sa uskutoční v nedeľu 14. júna o 19. hodine a môžete sa tešiť na jedinečné dielo argentinského skladateľa Martina Palmeriho Misa a Buenos Aires, známe aj pod názvom Misa Tango. Vystupí spevácky zbor mesta Bratislavy a Les Sirenes spolu s orchestrom Sinfonia Sentiente. Krásny tieto názvy argentinské. Milujem to. A solistka Mária Štúrová pod dirigentskou taktovkou Lukáša Kunsta. Jeho dielo je mimochodom originálnym prepojením tradičnej latinskej omše a temperamentného argentinského tanga nuevo, takže úplne úžasný, skvelý zážitok nedeľu 14. júna o 19. hodine. Budú samozrejme aj ďalšie koncerty mimo tohto úvodného. Spomínali sme, že 5 by ich malo byť dokopy však.
1: Áno.
2: No a čo bude na ďalších koncertoch?
1: Na týchto ďalších koncertoch festivalu sa predstavia sopranistka Naoigano, ktorá v súčasnosti pôsobí v partnerskom meste Nitry Kroměříž, a organista Jan Fitz s dielami velikánov klasickej hudby. Súčasťou programu bude aj vystúpenie komorného súboru Ad Libitum, speváckého zboru Technik STU a solistov Eleny Šatokinhy. Myslím, že som to podľa mňa dobré. A Matúša Šimka pod vedením dirigentky Petry Torkošovej. Publikum čaká monumentálne duchovné dielo Sergeja Rachmaninova Celonočné bdenie. To znie príjemne, to znie fajn, celonočné bdenie. To by som si dal raz by som si mohol dať aj celú noc, že by som prespal. Nie len o druhej spať a o piatej už buchtošiť do rádia, ale nie. Tak, že toto môžete zažiť.
2: Budú to určite krásne diela sakrálnej hudby, muzika sakra, a budeme o tom informovať niekedy od júna, áno. Keďže predsa len máme ešte chvíľočku čas na to, aby sme sa pripravili na muziku sakru 14. jún, úvodný koncert Misa Tango.

Dobré ráno, Nitra, máme 6 hodín 55 minút a ja mám takú jednu zaujímavosť o tejto pesničke. Tento gitarový úvod, ikonický, vytvoril Steve Stevens, gitarista, tak, aby gitara znela ako syntetizátor. Veľa fanúšikov dodnes tvrdí, že je to jeden z najlepších a najikonickejších opening riffov 80-tych rokov. A ja si myslím, že je to pravda.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: Dnešný 29. máj patrí Vilmám a Maximom. Mužské meno Maxim je latinského pôvodu odvodené z Maximus, najväčší, najvznešenejší. Toto meno zanecháva otlačok v osobnosti človeka, ktorý ho nosí. Takíto muži sú neodmysliteľnou súčasťou maximalizmu. Ak sa

0: Na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša SK Biliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie. Ak aktuálne máme 12 stupňov polooblačno a po celý deň by sme mali očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Dnešné teploty by sa mali pohybovať od 14 do 24 stupňov Celzia a pocitovo by to malo byť kvázi rovnakom. Očakávame severozápadný vietor s rýchlosťou od 5 do 13 km za hodinu a Dominika sa nám pozrie na to, ako bude cez víkend.
2: Áno, Dominika sa už veľmi teší na víkend, takže ma to zaujíma aj takže osobne, z osobného hľadiska. Teploty očakávame od 15 do 26 stupňov Celzia, podobne aj pocitovo a vietor bude severozápadný s rýchlosťou od 7 do 21 km za hodinu. Teraz sa pozrieme na nedeľu, ktorá bude opäť príjemná. Teploty sa budú pohybovať od 17 do 27 stupňov Celzia. No a vietor nám bude fúkať severozápadný s rýchlosťou od 4 do 15 km za hodinu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
1: Tak situácia dopravná v Nitre je fajn, tak ako pred pol hodinkou nie. Ale jediné, čo tu vidím, tak máme tu hliadku na Dolnozoborskej a to je všetko. To je všetko v Nitre. Poďme sa pozrieť na okolie.
2: Áno, križovatka Dolnozoborská, Svetourbánska, tam by sa mali nachádzať, aby sme to ešte trošku špecifikovali. A policajnú hliadku máme mimochodom aj na Nitrianskej nahlásenú. Pozrieme sa ešte viac do okolia Nitry. Ale aj, hliadka v Jatove smere do Trnovca nad Váhom, tu máme stále, čo je však novinka, to je nehoda za Kráľovou nad Váhom v smere do Galanty. Máme tu aj nahlásený policajný radar za Sladkovičovom v smere do Pustých Úľan. To je už naozaj všetko, prajem vám šťastnú cestu.

0: baby, I'm ready to go. OK, sme ready? Sme ready ísť?
1: OK.
0: Tak sa pozrieme na to, že kam vlastne sme ready ísť. Dneska. Takto. Máme 29. mája, 7 hodín, 11 minút. A ideme sa pozrieť na to, čo sa deje dneska v meste. Tak. Máme tu koncert žiakov základnej umeleckej školy. V kaviarni Boží dar na Samovej 12. Začína sa o 6. A myslím si, že to bude veľmi príjemné posedenie. Čo máme ďalej, Domi?
1: Ďalej máme Critical Mass, začiatok o 18. hodine, je to samozrejme klasická piatková jazda, neorganizovaná jazda. Každý totiž jazdí na vlastnú zodpovednosť a za každého počasia začína sa na Svetopľukovom námestí. No, a bude to teda dnes od 18. do 23.59, tak to krásne definované to máme. Jazdite opatrne a bezpečne, aj keď ste na bicykloch samozrejme.
0: Máme tu ďalší koncert od 6. do 10. Zažijete hudobnú jazdu naprieč legendami ako Thin Lizzy, Gary Moore, Deep Purple, Jimi Hendrix, Carlos Santana, The Doors, Scream, John Lennon, B.B. King či Eric Clapton. Vstup je zadarmo a je to v Párovskej pivárni na Párovskej 42, koncert kapely 5+. Čo máme ďalej?
1: Ešte takáto parádna roková nálož a my završíme deň piatkový premiérou v divadle Andreja Bagara. Bude to Zbabraný Peter Pan. Veľmi vtipný názov a veľmi veselá hra v režii Ondreja Spišáka. Je to geniálna, naozaj geniálna komédia pre mladých aj veľkých divákov od tvorcov svetoznámeho divadelného hitu Celé zlé, o tom, čo všetko sa môže stať, ak legendárny titul Peter Pan uvedie taký menej známy divadelný súbor Vysokej školy technickej, ktorému nie vždy všetko vyjde podľa predstav. Na rôzne technické zlyhania, brepty, spadnuté kulisy, chaos na scéne, aj v zákulisí herci, rôzne lietajúci mimo scény, však áno, Petra Pana máme, takže budú lietať kade, tade po zákulisí, po hľadisku, javisku. Budú tam rôzne smiešné spory, nedorozumenia. Zaručenie vás to rozosmeje. A je super teda, že už máme prvú premiéru veľko očakávanú dnes o 18.30. Tých udalostí, ktoré sa dnes dejú, je trošku viac, takže určite si spomenieme aj po pesničke, toto je Rolling Stones, In the Stars.

0: Pokračujeme s dnešnými udalosťami, ktoré vás čakajú dnes 29. mája, piatok, a piatok znamená, že treba ísť na nejaký skvelý koncert. Napríklad do PKOčka, nezabudnutelný večer, v ktorom sa spojí energia svetoznámeho orchestra Cigánsky diabli a jedinečný hlas podmanivý prejav úžasnej Majky Šírovej. Toto je spojenie dvoch špičkových umeleckých telies a prinesie aj vám, milovníkom hudby, skvelý hudobný zážitok, ktorý sa len tak nevidí. Veľké virtuózne výkony sú zvuk výnimočných hlasov a my sme pozerali, či sú nejaké voľné vstupenky. Sú, áno, ešte stále, takže ak máte chuť na vypočuť si Cigánskych diablov, vypočuť si Majku Čírovú a tento krásny fusion zažiť dokopy, tak určite neváhajte a poďte na to. Toto je koncert číslo 1. Poďme na koncert číslo 2. Poďme do Frankyho.
1: Koncert číslo 2. Päťčlenná roková revivalová kapela The Brazen Head priniesie večer plný poctivého roku, energie a legendárnych hitov. Udeje sa to vo Franky Rock klube od 7. do 9:30. Môžete zažiť takúto revivalovú kapelu, ale ešte v jednom klube, v Music a Cafe, tam máme ďalší koncert. Jazzroková kapela Gerald Gradwell Group s basgitaristom Jurajom Griglákom. Kapela ponúka široké spektrum medzi jazzom a fusion hudbou so zameraním na groovy funk a so silným rock'n'rollovým prístupom zmiešaným s jazzovou harmóniou až po prudko vybijané jazzrockové búrky. Začína sa to o 8 a bude ukončiť o polnoci, čiže nám za 4 hodiny nabitého jazzovo-fusionového rock'n'rollového precítenia. Máme tu ešte jeden, ale to je trocha z iného súdku. Domy, o čo sa jedná?
0: No presunieme sa do Hyde Parku, pretože môžete zažiť pravidelné DJ piatky Plachta a Viktor, klasický multižánrový mix na pomedzi indie a elektroniky, a možno aj nejaké guilty pleasures budú. Áno, nebudete si ujíždeť na nejakých tých, ako by si to povedal, guilty pleasures. Na také, to sú také veci, čo počuješ, máš to rád, ale nepriznáš to.
1: Áno.
0: Áno, alebo nejaké seriály, hej, že ktoré pred kamošmi radšej nepovieš, že to pozeráš a doma to kútiku, ticho, poddecho, pozeráš nejakú telenovelu skrytý. Tak to sú také tie guilty pleasures. Ale samozrejme, teraz sme sa bavili o koncertoch. Takže rýchla rekapitulácia. PKO, Cigánsky diabli a Majka Čírová. Franky, The Brazen Head. Music a Cafe, Gerald Gradwell Group a Juraj Griglák. Strašne veľa G tam je. To je neuveriteľné. A Hyde Park, DJ Piatok z DJ Plachta a Viktor.
1: A toto je napríklad moja guilty pleasure. Táto pieseň.
0: A ty si sa tvoril, že Macarena, to fakt, púšte, ja teraz ti
1: robím
0: sa priznám.
1: Srandu, ale možno po prvom refréne už aj naskočím tuto, začnem ti tu tancovať Macarenu.
0: Idem to natáčať, už aj. To dáme na naše sociálne siete.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfruit.sk. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Billiard.
4: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
5: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
6: Finish him!
5: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
7: It's showtime.
5: Mortal Kombat 2. Kinách od 7. mája.
8: Send me back. I want to go back.
5: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4. 105,4.
11: Áno, táto pesnička sa mi spája s filmom Diabol nosí Pradu 2, keď ste možno zachytili tie prvé teasery alebo prvé nejaké promo videá, tak presne táto Madonna tam hrála. Treba zájsť do Mlyno Cinemas, Diabol nosí Pradu, skvelý film.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 7 hodín 39 minút a my kontrolujeme nitrianske cesty. Doprava v nich sa začína postupne zahusťovať na tých frekventovaných uliciach. Samozrejme, máme nahlásené aj nejaké policajné hliadky. Jedna z nich je teda na križovatke Dolnozoborská a Svetourbánska. Okrem toho máme aj cestárov, ktorí pracujú na Popradskej. Tá druhá hliadka, respektíve policajný radar, sa nachádza kde?
3: Nachádza sa na D1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu. Pozrieme si ešte okolie. Máme tu dve nehody. Jedna je za Kráľovou nad Váhom v smere do Galanty a ďalšia je na výjazde do Dolného Ohája z Hulu. Takže takto v Ohaju. Máme tu Ohaju. Zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení.

0: na tvoj veľký deň.
1: Ale daj pokoj, aký veľký deň.
0: No predsa Medzinárodný deň detí.
2: Hej, nesmierne sa teším na ňo. Že... budem oslavovať. Kam, ale neviem ešte, že kde, mohla by si mi dať, že tak na, nacinknúť ma troška. Že
0: to
2: kde.
0: Si mi teraz úplne nahral, pretože mám tu super odporúčania pre teba a pre ostatné deťuchy, ktoré by sa chceli zabaviť, niečomu sa novému priučiť, alebo mať nejakú super športovú aktivitu. Napríklad taká detská cyklojazda mestom v Nitre. Už zajtra, sobotu 30. maja od 15.00 na dopravnom ihrisku na Chrenove. V Nitre. Môžu si deťuchy užiť spoločnú jazdu mestom v sprievode hudby, v sprievode bublifúkov a určite aj dobrej nálady. Bude to približne 5,5 kilometrová trasa mestom. Zvládnu ju aj menší jazdci, čiže zvládneš ju aj ty, Tony. Ale nie, to bolo taký nemyslný, že? Takže cyklojazda mestom dopravný ihrisko Chrenova zajtra o 15.00. Pomená Vrable.
2: Áno, áno, vo Vrabloch pripravili pre deti veľkú oslavu plnú hudby, hier a atrakcií. Futbalový štadión sa zmení na rozprávkové mestečko so zábavou počas celého dňa. Dnes sa môžete tešiť na divadielko Tri groše, Kuzelníka, koncert obľúbeného dua Paci Pac, penovú párty, lukostrelbu, motokári či choduliara. Ale vráťme sa naspäť do Nitry. Čo tu môžeme ešte zažiť? Alebo teda detičky, kam môžu prísť?
0: Áno, spomíname tu už niekoľko dní narodeniny v parku na Sihoti, ktoré sú spojené zároveň s takým MDDčkom v Nitre. Samozrejme v našom mestskom parku nedeľu 31. mája. Bude to veľmi pestrý program. Predstaví sa nové divadlo s cisárovými novými šatami, s ich inscenáciou. Ale príde aj cirkuskus, či spevačka Vivien Kučerová, ale aj rôzne ďalšie workshopy, budú tam mažoretky, koncert Michala Chrenka s kapelou a tak ďalej a tak ďalej. No ale niečo tu máme pripravené aj v nákupákoch, nákupné centrá.
2: Áno, áno, je to tak pekne rozdelené. Do oslavy sa zapojí napríklad Prior, kde sa dneska uskutoční športový deň detí. Zajtra to bude promenáda, ktorá pripravuje od 15. hodiny taký program pekný, deti čaká hudobný program s Hugom Sníčkom, Duhalkou a populárnym duom Paci Pac. A potom v nedeľu tam nás v obchodnom centre Max čaká obľúbený škriatok Fíha Tralala so svojou pesničkovou show plnou detských hitov, tanca a zábavy. Organizátori sľubujú popoludne plné radosti a dobrej nálady. Vstupné je zdarma.
0: Perfektné. S ďalšími tipmi, kam zájsť aj mimo Nitru, možno nejaké termály tu máme a nejaké ďalšie zaujímavosti, tak o tom sa dozviete v ďalších vstupoch. Zostaňte s nami.

Príjemné ráno prajem. Ja som Tony a ja vám posielam všetkým vodičom, vám posielam túto pesničku. Dúfam, že si tu budete spievať so mnou a že si to, pekne si tu zavajbujeme.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: Dnešný 29. máj patrí Vilmám a Maximom. Mužské meno Maxim je latinského pôvodu odvodené z Maximus, najväčší, najvznešenejší. Toto meno zanecháva otlačok v osobnosti človeka, ktorý ho nosí. Takíto muži sú neodmysliteľnou súčasťou maximalizmu. Ak sa na niečo zamerajú, urobia maximum a určite uspejú. Maxim má dar porozumieť túžbám ostatných. Táto schopnosť mu pomáha počas celého života. Ženské meno Vilma má nemecký pôvod vo voľnom preklade znie tá, ktorá má pevnú vôľu. Vilmy dokážu riskovať, strácať, získavať, dávať, príjmať a to všetko skoro v jednom momente. Nevedia nikdy a nikomu nič odoprieť, stačí, ak ide o nejakého blízkeho človeka, alebo ak sú dojaté, tak hneď premýšľajú o pomoci aj na vlastný úkor. Meniny má aj fenka Žaneta a kocúr Morgan. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN. Ten bol vyhlásený v roku 2002 a pripomína sa od roku 2003. Cieľom tohto dňa je vzdať hold všetkým mužom a ženám, ktorí sú príslušníkmi mierových misií OSN a ktorí sa vyznačujú vysokou úrovňou profesionality, obetavosti a odvahy.

0: Celý deň očakávame pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Teploty v Nitre sa počas dnešného dňa budú pohybovať od 14 do 24 stupňov, pričom na pocit bude medzi 13 až 22. Počas dnešného dňa očakávame severozápadný vietor s rýchlosťou od 5 do 13 km za hodinu. Pozrime sa, ako bude cez víkend.
1: Cez víkend bude polooblačné počasie. Pozrieme sa konkrétne na sobotu, kedy sa teploty budú pohybovať od 15 do 26 stupňov Celzia. Vietor očakávame severozápadný s rýchlosťou od 7 do 21 km za hodinu. No a v nedeľu 31.5. bude opäť polooblačné počasie s teplotami o niečo vyššími. Bude to od 17 do 27 stupňov Celzia. A nedeľa tiež prinesie severozápadný vietor s rýchlosťou od 4 do 15 km za hodinu. Poďme na tie naše nitrianske cesty.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
1: No, máme 8 hodín aj 3 minúty, to znamená, že nejaké tie dopravné zhustenia a zápchy sa nám už rozpustili. Mali sme tu aj jednoho vodiča, ktorý sa pred chvíľou premával po cestách a vraví, že to nie je nič strašné. Že to bola v pohoda, že to aj čo vy vejzeri píšete, že nie je to až také hrozné, ako to vyzerá. Máme tu však nejaké policajné hliadky, o nich vám viac prezradí Tony.
0: Áno, v okolí hlasíte radar na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu. Ja vám prajem príjemnú cestu a zostaňte s nami.
1: A určite nám dajte vedieť, ak máte nejaké aktuality na číslo 0911 955 885.

0: 8 hodín 15 minút. Michal tu síce je, ale ešte má taký lážo pláže, ešte má pomalý piatoček, kávička. A my sme, máme nejaký rest, pretože sme slúbili, že budeme rozprávať o Medzinárodnom dni detí. Nitru sme si trošku prebehli, MDD v nákupákoch, samozrejme klasika. Narodeniny v parku na Sihoti, to sú také tie veľké oslavy Medzinárodného dňa detí v Nitre. Aj v Ráble sme spomenuli, aj tam sme zabrdli, aj bicykle sme spomenuli. Čo však sme ešte nespomenuli, je voda. Hej. Pretože Thermal Park Nitrava taktiež nedeľu 31. mája oslavuje Medzinárodný deň detí a hlavným bodom programu bude interaktívne predstavenie Piráti na cestách, takže decka budú pirátiť a budú pirátiť od 14. hodiny. Počas víkendu sa deti stretnú dokonca aj s obľúbeným maskotom Baby Boss. Baby Boss sa mi veľmi páči. Nie, Michal nie je Baby Boss, Michal je Senior Boss.
1: Senior Boss.
0: A organizátori pripravujú dokonca aj zvýhodnené vstupné. Takže máte sa na čo tešiť a určite Thermal Park Nitrava je tu pre vás.
1: Áno, toto nie je jediná vodná akcia. Máme. To je Deň detí v Podhajskej. V Podhajskej pripravili pre deti veľký deň plný atrakcií a vody. Navštevníkov čaká bohatý program s dog dancingom, bublinkovou show, skákacími hradmi, malovaním na to a či lukostrelbou. V vrcholovom programu bude vystúpenie Pacipac a množstvo hier a súťaží. Organizátori potešili aj rodiny. Deti do 15 rokov budú mať kúpanie úplne zdarma.
0: No ja neviem, čo by som si ale teraz vybrala, či Podhajsku alebo Nitravu, lebo ty si ma úplne teraz dorazil tým dog dancingom, bublinkovou show, skákacím hradom, lukostrelba, akože tu plná paráda. Tak tešila by som sa aj na Podhajsku, keby som dieťa. 1. júna, to sme zabudli dodať, teda, že 1. júna 9.00, čiže naozaj na to MDD, na ten medzinárodný deň.
1: Pozor, domy, to není ale všetko ešte.
0: To, tam aj to deň, není všetko.
1: Máme tam aj deň detí v Pantera parku. Ja úprimne poviem, ja som si myslel, že to je niečo akože spoločné s metalovou kapelou Pantera. Myslel som, že dojde Pantera konečne na Slovensko, budú hrať naložené prikrmené gitary. Není to tak. Není to tak. Pantera Park pripravuje dvojdňové oslavy dňu detí, plné zvieratiek, hudby a zábavy. Deti sa môžu tešiť na veľkú plenovú show, interaktívne divadlo smieškov, náklad smiechu či hudobný program pána Čapláka. Počas oboch dní budú pripravené aj tvorivé aktivity, športové stanovištia, malovanie na tvár, balónové atrakcie či diskotéka s maskotom. Organizátori sľubujú víkend plný rodinnej atmosféry a nezabudnutelných zážitkov.
0: Áno, tu si ma dostal na tú penovú show aj na toho pána Čapláka. Určite to bude skvelý program aj v Pantera parku 30. až 31. mája v Tureji, pretože Pantera park sa nachádza v Tureji. No, milé deťuchy, máte si z čoho vyberať, aj vaši rodičia si majú z čoho vyberať.

0: ešte prejdeme, prebrázdime naše sociálne siete, naše Facebooky, kde stále niečo nové vyskakuje, stále nejaká nová súťaž sa tu nájde. Teraz sú tu aktuálne dve. Hej, ano, pokiaľ viem, pokiaľ správne vidím, Čarodejník z krajiny Oz v Starom divadle Karola Spišáka túto nedeľu 15.00 a vy môžete vyhrať lístky, stačí, keď napíšete, či sa vám chce ísť. či chcete ísť. A väčšina ľudí píše, že chcem. Áno, chcem. Ale sú tu aj nejaké milé odkazy, napríklad, že radi by sme išli s Dorotkou, ktorej menovkyňa je aj postavou v tejto hre, takže niekto je hry znalý. Áno, chceme celá rodinka, chceme, lebo milujeme divadlo, takže pevne verím, že vám to vyjde všetkým milovníkom starého divadla. Žrebovať sa bude už dnes Michal niekedy v priebehu dňa. Predpokladám, že vyžrebuje, takže sledujte. Ešte sa môžete zapojiť. Ešte stále je tu priestor v tých komentároch. Je neobmedzený. Zapojte sa. Čo je tá druhá súťaž, Tony?
1: Druhá súťaž. Tam sa jedná o lístky na Scary Movie. Naozaj strašidelný film. Máte obľúbenú scénu z tejto skvelej parodie? Opäť sa vracia s novým pokračovaním a všetky seriózne horory sa musia mať na pozore. A to predpremiéra je na pláne 3.6. a my máme pre vás dve stupenky. Ide o čo? O čo ide? No
0: ide o Scary Movie.
1: Áno, ale akože v súťaži.
0: Skvelá paródia.
1: Aké sú podmienky súťaže?
0: Podmienky súťaže je, že stačí, keď napíšeš nejakú svoju obľúbenú scénu alebo svoju obľúbenú repliku. Veľa ľudí tu píše veľmi podobné repliky. Ja mám takého tušaka, že vy od seba kopírujete, vy odpisujete. Vy ste už zlo Scary Movie nevideli a vy len tak, aha, tento napísal, že čo je, tak zrazu jeden napísal, čo je a teraz všetci napísali, čo je. No. To ja vám to neverím, že vy ste to videli vôbec niekedy. Alebo pred 10 rokmi. Ale nie, každopádne je to skvelá vec, je to zábavná vec. Treba ísť na Scary Movie do Mlynov Cinemas a žrebovať sa taktiež bude. Už čo skoro.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: A ideme skontrolovať nitrianske cesty o 8 hodine aj 36. minúte. Nejaké zdržania tu nehlásite, našťastie. Normálne, že po celé Nitre ideme sa pozrieť na okolie, ako to vyzerá v okolí.
3: Áno, áno, v okolí Nitry hlásite za prvé radar na R1 pred výjazdom Nitra juh smere z Beladíc a za druhé nehodu za Vráblami smere z Veľkého Lapáša. Pri odbočke do Klasova sa zrazili dve osobné autá. Taktiež evidujeme radar za Kalmiaticami v smere do Nových Zámkov. Takže si dávajte pozor, jazdite opatrne a zostaňte s nami.
4: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4.

0: Počasie nám praje, úplne, že normálne sme, že fú, akože fú, to čo, fú, ako je teplo. Nehrozia nám dažde, hej, vyzerá to úplne úžasne. Faktúrka prišla, moje najvieš, nekončíme, vidíš, tak to zafunguje. Neskončí mesiac a už je to faktúra. Dopredu. No, počasie nám naozaj praje a to znamená jediné, že môžeme spoločne osláviť Deň detí vo veľkom štýle. Aby ste už od rána dávali, že čo všetko, kde, čo pripravili a tak. No my máme špeciálnu pozvánku na štadión, náš mestský štadión, kde teda hrajú aj Nitra Knights, čo sú naši americkí futbalisti. A tí teda rozšírujú tradične bohatú detskú zónu na počesť deťom. Hej, že nebude tam len ten jeden skakací hrad, ale naozaj množstvo atrakcií, animátori, ktorí sa budú starať o vaše deti. Pestré súťaže tam, úplne, že kreatívne postavičky od Dominiky až po nejaké zvieratka. Čiže budete hrať hru od zvieratku k zvieratku.
1: Rostomilé zvieratka,
0: Jasné, že rostomilé. Môžete si Dominiku pohľadkať napríklad v takej klietke, môžete ju pohľadkať, len nedrážite alebo hryzie.
1: Za uškom, tak jemne. Za uškom.
0: Za uškom jemne. No a pre kreatívne hlavičky majú pripravené omalovávanky a chýbať samozrejme nebude ani obľúbené malovanie na tvár. Ty si si nechytala akože pomalovať tvár?
1: Myslím, že
0: či
1: nie.
0: Nebolo treba?
1: Nebolo treba, ale ja som malovala na tvár. Ja som bola tá animátorka,
0: čože?
1: Ktorá malovala na
0: tvár. Ty vieš normálne? Akože...
1: Mala som na to animátorský kurz.
0: A čo tam si malovala? Kvetinku alebo nejakú?
1: Štandardne tigrika. Ale potom sme ušeli ako improvizovali, vieš, motýlik, princezna, Spider-Man, ale, Batman, ale, nejaký sériový vrah.
0: Ale toto si písal. nevedela.
1: Ale však to som si vygooglila, jak to vyzerá, improvizovala som jasne. A to dieťa bolo spokojné, vieš, to bolo šťastné.
0: No, v každom prípade je vám jasné, že tam bude množstvo teda atrakcií a hrozne veľa detského smiechu. No a samozrejme, logicky, popri tom všetkom vás pozývame na ihrisko sa ísť pozrieť, pretože chalanov čaká mimoriadne dôležitý zápas proti Brnu Seagulls. No a práve tu sa teda taká tá rodinná atmosféra zápasov našich chlapcov prejaví v plnej paráde a vy by ste rozhodne nemali pritom chýbať. Na 100%. Každý jeden z vás na tribúne je ďalším hráčom.
1: Na ihrisku, presne tak. Treba zobrať celú rodinu, kamarátov, susedov, prísť ukázať, prečo je komunita Nitra Knights taká úžasná, skvelá, výnimočná. A prečo to tak máme radi všetci.
0: Nezabudnite, že u nás vyvrcholí celá sezóna, pretože Nitra bude dejiskom Czech Bowlu, čo je takéto teda, to ukončenie vlastne celé sezóny, kedy sa stretnú dva najúspešnejšie týmy a rozdajú si to o víťaza celej ligy. Ja len pripomínam, že naši chlapci sa stali už raz víťazmi a presne, tiež sa to udialo u nás v Nitre a bola to veľká sláva, veľká. Takže poďme si to zhrnúť, čo všetko nás čaká, na čo sa všetko môžete tešiť.
1: Je to zábava pre deti, animátori a tak ďalej. Elektrizujúca atmosféra, ideálne pre vás všetkých, pre celé rodiny, interaktívne súťaže pred zápasom aj počas neho, potom fan MVP of the game.
0: Áno, to je, tam vlastne sa aj to vyhlási, že môžete sa prihlásiť na stránku, aj cez mobily, na stránku Nitra Knights a zároveň teda zahlasovať o svojho fan MVP, to znamená podľa vás najlepšieho hráča, ktorý momentálne beha po ihrisku.
1: To je ktorý pre teba?
0: Pre mňa ten Dan.
1: Ten Dan.
0: Helmin. On je výborný, že on nosí helmu a volá sa Helmin. A to je, on je fantastický. Ale zranil sa zápas dozadu u nás v Nitre, hneď pri prvom útoku, tak uvidíme, že či nástup, či sa dal do poriadku a že či to bolo niečo vážne alebo nie. Lebo viem, že hovorili niečo len o Výrone. Len. Takže nič, no, dôležité, že nič zlomené a podobne. Mm-hmm. Takže uvidíme, či príde, či nastúpi. Keby, bol by to skvelé.
1: Dúfajme.
0: Street food zóna, tá je tam fantastická, pravidelne. Minul som si tam všimol placky už a takéto výborné veci. Výborné.
1: Oplatí sa maškrtiť a určite budete počuť aj strhujúce komentáre, pretože famózni komentátori priblížia každúčký detail každého momentu na ihrisku.
0: No a na tejto sezóne, počas tejto sezóny začala taká novinka a to živý prenos na veľkoplošných dvoch obrazovkách, takže vám neújde naozaj nič zo zápasu, dokonca sa tam opakujú zábery, takže keď padne touchdown, tak si to ešte na tej obrazovke môžete vychutnať.
1: Úplne perfektné.
0: Takže túto nedelu Nitra Knights versus Brno Seagulls na našom štadióne mestskom v nedelu 31. mája o 15:00. Samozrejme, môžete, a teda to aj tak akože odporúčame, prísť trošku skôr, nech sa tie deti vybláznia.
1: Nech sa vybláznia, nech sa vy napapáte, nech si užijete skvelú atmosféru, no a potom už len fandiť našim úžasným Nitra Knights.

0: Čo sa deje? Čo sa deje pre Boha živého?
1: Čo sa deje? Ja tak živé vysielanie, len to sa deje.
0: Čo sa deje?
1: Napríklad máme tú knižku Anthony Hopkins, autobiografia. Áno, áno. Úžasná vec sa deje.
0: K tomu sa dostanem. Ja to samozrejme akože normálne odprezentujem.
1: Predbieham.
0: Včera myslím, že som dával o tom, že vyšla knižka o Freddie Mercury, mm-hmm, s láskou Freddy. A to je, a počkaj, krásne to svoje, nedal som to do klasického podmazu. Dal som Love is my life. No, do celé pesničky som išiel do celé.
1: Čaká, to je taká intimná romantika. Krásna vec. Tichučka.
0: A rozprával som o tom. Tam vraj vyšlo najavo, že alebo, vieš sa, zistilo, že má dcéru, utajenú dcéru, ktorú volajú B, si predstav.
1: B.
0: A to je pekné, že dcéra, a že ona vraj nejakým spôsobom donesla denník, ktorý, alebo denníky, ktoré neboli ešte zverejnené. No a taká jeho známa životopiskyňa, ktorá sa venuje Freddie Mercury, mu takto dala dokopy a zverejnili teda túto knižku. To môže byť veľmi príjemné a zaujímavé čítanie.
1: Ja sa na to veľmi teším. Freddieho Mercuryho mám veľmi rada, takže určite si túto knižku zožením, prečítam nejaké tieto zákulisné aj veľmi osobné veci ohľadom neho.
0: No. No a čo ešte mám je, že teda vyšiel nový modus, ale nie úplne nový, ale vyšla nová kompilácia, ktorá sa volá Zrkadlo rokov Best of
1: 1988.
0: 8 rokov práce modusu, a to sa môžeme celkom tiež akože tešiť na toto. No aj o tom sa budeme baviť v tom už mojom vysielaní, Dominiku vyvlečie zo štúdia jej kamarát, priateľ, muž.
1: Áno.
0: A neviem, čo ešte všetko je. Pozor na mňa pohľadom, kedy som si povedal, stačí, Mišo. stačilo hovorenia, stačilo rozprávania. Dobre, sme nejaké 3 minútky, necelé, 2 minútky pred 9. Takže Domča sa asi lúči, lebo tá už asi pôjde. Pá.
1: Žabiatko sa lúči, pá.
0: Žabiatko.
1: Posielam veľmi dobrú kapelu.
0: Jo.
1: Ale že veľmi dobrú.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnešný 29. máj patrí Vilmám a Maximom. Mužské meno Maxim je latinského pôvodu, odvodené z Maximus, najväčší, najvznešenejší. Toto meno zanecháva otlačok v osobnosti človeka, ktorý ho nosí. Takíto muži sú neodmysliteľnou súčasťou maximalizmu. Ak sa na niečo zamerajú, urobia maximum a určite uspejú. Maxim má dar porozumieť túžbám ostatných. Táto schopnosť mu pomáha počas celého života. Ženské meno Vilma má nemecký pôvod a vo voľnom preklade znie tá, ktorá má pevnú vôľu. Vilmy dokážu riskovať, strácať, získavať, dávať, príjmať, a to všetko skoro v jednom momente. Nevedia nikdy a nikomu nič odoprieť, stačí, ak ide o nejakého blízkeho človeka, alebo ak sú dojaté, tak hneď premýšľajú o pomoci aj na vlastný úkor. Meniny má aj Fenka Žaneta a kocúr Morgan.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46.

0: Dnes sa dostaneme na úroveň zhruba 24 stupňov, musím povedať v tieni. Dobre? No takže teplo. Čo sa týka víkendu, tak v podstate pôjdeme v tom istom móde s tým, že v nedeľu bude najteplejšie. V sobotu sa dostaneme na 26 stupňov Celzia cca pri skoro jasnej až polooblačnej oblohe a v nedeľu bude, opakujem, asi najteplejšie, tam pôjdeme na 27 až 28 stupňov Celzia s tým, že opäť bude taká istá, čiže slnečno, skoro jasno až polooblačno, tam sa to bude trošku miešať, ale čo bude zlom, bude, že večer pri 26 stupňoch Celzia, takýto teplý večer bude, tak očakávame oblaky, že by sa malo zoblačnievať. No uvidíme, jak sa to pretaví aj v tom ďalšom týždni. Na severe Slovenska a strednom Slovensku vraj mrzlo dneska v noci, čo mi príde úplne až zvrátené, ale dobre. Nás sa táto našťastie netýka. No, na moji rodičia prídu z Banskej Štiavnice, tak sa ich spýtam, že či tam mrzlo. A síce to je juh stredného Slovenska, tak asi nie. Dobre, toľko teda informácie o ľadom počasie, ideme sa pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: No, Cicíako Curikovia, poprosím vás informácie na 0911 955 885. Máme aj my informáciu o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza na Dobšinského, čo je cesta, ktorá vedie zo Zobora ku Kruháču pod Zoborom. Tam je policajná hliadka a ešte jednu policajnú hliadku ste videli na južnom obchvate R1-ky na jednej aj druhej strane silnice, to znamená, že odchytávajú si auta. Dávajte si pozor na rýchlosť. Dobre? No dobre, to je v podstate všetko. Nitra je nejakým spôsobom zvláštnym zjazdná, nemáte nejaký zásadný problém sa dostať z bodu A do bodu B. Pozerám sa aj na tak najbližšie okolie a bohužiaľ musím zahlásiť dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Levickej ceste. Je to dopravná nehoda, ktorá už hodinku zhruba stará a konkrétne medzi odbočkami na Klasov a Vráblami. Tu je dopravná nehoda, ktorá teda bola nahlásená už pred hodinou a štvrť a je tam aj policajná hliadka, ktorá je tam zhruba štvrť hodinku. Takže trvalo im. I tam dorazili, ale sú tam a rieši sa to. Nemá to vplyv na nejakú plynulosť dopravy a podobne. Úplne, že bez problémov je to tam. Informáciu máme aj z Levíc, kde je policajná hliadka, jak je autorác OMV-ka na Kalnickej ceste. Tam je policajná hliadka, dávajte si tá pozor na spôsob jazdy a samozrejme aj rýchlosť. Malo by to byť všetko od vás, teraz veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či tu volá, čo nemáme a máme a myslím, že tam bude aj tá dopravná nehoda, o ktorej som teraz hovoril. Áno, za Vráblami smere do Veľkého Lapáša pri odbočke do Klasova sa zrazili dve osobné autá. Nech sa páči, toto je ono. Aj keď to berú z opačnej strany, čiže nie, jak som ja dával, že na Vráble, ale z Vrábel do Nitry, hej. Tu sa zrazili dve osobné autá pri odbočke do Klasova. No a ešte jednu dopravnú nehodu monitorujú a to vo Vyčapoch Opatovciach smere do Jelšoviec. Toľko teda informácie z dopravy. Ja vám všetkým želám samozrejme šťastnú a pohodovú jazdu. Pozerám sa na presný čas, máme zhruba 7 minút po 9. a ide Loud Train a Holly Johnson, ponom už Silvia Slivová nemožná a čaká nás čo iné ako Harvey Oči.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Jedna z najvýraznejších formácií britskej New Wave a Powerpop scény, kapela The Vapors, pokračuje vo svojom úspešnom návrate na koncertné pódia. Autori svetoznámeho megahitu Turning Japanese dokazujú, že ich energický gitarový zvuk nestratil nič zo svojej pôvodnej dravosti. Kapela The Vapors vznikla v roku 1978 v anglickom Guildforde a do širšieho povedomia vstúpila ako predskokan legendárnych The Jam. Raketový úspech priniesol rok 1980 a debutový album Nuclear Days so singlom Turning Japanese. Skladba s ikonickým gitarovým riffom okamžite dobila svetové rebríčky vrátane Spojených štátov, Veľkej Británie či Austrálie a stala sa jednou z najznámejších hymien celej éry New Wave. Naša hudba bola vždy o zachytení energie doby, ale s melódiou, ktorú neviete dostať z hlavy, hovorí frontman David Fenton. Hoci sú The Vapors často spájani s jedným singlom, ich album New Clear Days a Magnets z roku 1981 ponúkli prepracovaný power pop s ostrou spoločenskou kritikou, ktorý inšpiroval generácie indie rockových kapiel. Po dlhej odmlke kapela v roku 2016 obnovila svoju činnosť s pôvodnými členmi v zostave. Že nepatria do histórie, dokázali v roku 2020, keď po takmer 4 desaťročiach vydali skvelo prijatý štúdiový album s názvom Together. Aktuálne koncerty The Vapors sú oslavou žánru a energickou fúziou punku a melodického pop-rocku. Kapela The Vapors a ich hit Turning Japanese.

0: záhradkári. My sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4. 105,4.
5: Krásna The Strumbles a Spirit. Ináč mimochodom už o chvíľočku doprava, takže vy sa môžete zapojiť 0911 955 885.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak, poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne u nás s dopravou. Ja začínam informáciami od vás, že jak tá Nitra milovaná vyzerá. Vyzerá dobre, však máme krásny hrad aj všetko, akože akcii, čo bude. Ja ešte, už po 10. medzi 10. a 11. príde jeden z organizátorov, Slavo Siska. Siska, to je krásne prezvisko. Prelustruje na všetky, nás prelustruje. Slavo Siska, ktorý z Priora, z obchodného domu Nitra, ktorý teda povie niečo o dnešnej akcii. Viete, že prídu biatlonistky a bude veľká zábava, samozrejme. Aj Artur a Lily prídu. No proste bude veľká zábava. Dneska. Dobre? Ale o tom neskôr, o tom o chvíľočku. Navyše súťažíme tam o 20 eurový voucher do Decathlonu. No a možno si to aj sám vyžrebuje, chalanisko. Dobre, poďme sa ale pozrieť na... kde všade sú teda policajti, na policajtov, sú na Dobšinského, to je cesta, ktorá spája Zobor s Kruáčom pod Zoborom, takže s mestom, dávajte si tu pozor, je tam policia, plus je policia na križovatke Topolčany Nitra Dražovce, to viete, ktorá je, jak schádzate, jak idete vlastne hore na túto cestu, smer Topolčany. Dobre, a Dražovce. Tu sa nachádzajú uvia policajti, keď zo severného obchvatu R1 idete na túto križovatku a idete smer, že Topolčany. Tak tu je policajná hliadka, teraz som sa konečne vykoktal, kde všade sú, alebo akým smerom sú. A na R1 južnej R1, južnom obchvate, niekde na úrovni ciest Nitra, sa nachádza v smere na Banskú Bystricu tretia policajná hliadka. Tak toto máme za sebou, policajné hliadky sme zvládli. Pozerám sa, kde ešte v okolí je policajná hliadka a je v Hlohovci napríklad na Zábraní, tam býva relatívne pravidelne. Pozerám sa smer Nové Zámky, v smere máme, a to na tradičnom mieste, ako je železničné priecestie za odbočkou na Šurany. To vieme, tam je možné, že kontrolujú aj samotný prejazd tým železničným priecestím. Dávajte si pozrieť, tam výrazne znížená rýchlosť, takže žiadna 90-ka, že tady preletíte, ale znižujete na 50-ku, dobre? No a v samotných Nových Zámkoch máme policajnú hliadku na Vajanského ulici. Levice sú takisto opolicajtované, máme až dve policajné hliadky. Jedna sa nachádza na Mochovskej, ako sú Levické rybníky, a druhá sa nachádza na Kalnickej ceste. Tak, toľko teda Levice, Zlaté Moravce, jediné z nami evidovaných miest sú OK a v poriadku. Dobre, rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či tu niečo nemáme. No a tu máme, a máme to aj vy, len ja som to vynechal, radšej to prečítam naozaj z tej zelenej vlny, lebo je to tu obšírnejšie. Nehoda vo Vyčapoch Opatovciach v smere do Jelšoviec. Ja by som vám dal len vo Vyčapoch Opatovciach. Takže v smere do Jelšoviec sa stala dopravná nehoda a ja dúfam, že nie je vážna. No a máme ešte jednu, bohužiaľ, informáciu pre tí, ktorí idú do Trnavy alebo do Bratislavy, tak na R1 pred Vlčkovcami, práve v smere od nás, respektíve zo Serede, lebo to je tak bližšie, havarovalo v ľavom pruhu osobné auto. Uf, a tvoria sa tam už aj kolóny, takže buďte pripravení na to, že chvíľočku sa môžete zdržať, tak si aj zatelefonujte, že počúvaj, bola, čo sa stalo. Hej, bola, čo sa stalo pred Trnavou, možno budem meškať. A teraz už Eurythmics a Turn in my side. Počúvate Nitrianske rádio.

O chvíľučku sa dostaneme ku knihám, lebo vyšla ďalšia skvelá vec, skvelá kniha, a to teda o dve hudobné. Obidve si povieme v priebehu dnešného ranného vysielania a bude to teda téma skvelá, pretože ad jedna sme pripravili, alebo naši kamaráti z Ikaru pripravili knihu o Freddie Mercury, skvelé, a druhá životopisná záležitosť, ktorá mňa teda maximálne zaujíma, je životopisná kniha Anthony Hopkinsa. To je veľké, ale toto je už ABBA a Dancing Queen. A už o chvíľočku si švacneme Freddieho alebo Anthony Hopkinsa. Uvidíme.

0: Rádio Vnitre 105,4.
1: No, ak radi chodíte do kníhkupectva, svojho obľúbeného kníhkupectva, tak v takom prípade dnes hľadajte knižku, ktorá poteší. Mocne poteší. Ja sa z nej veľmi teším, pretože vydavateľstvo IKAR prinieslo životopisnú knihu We Did OK Kid, alebo inak povedané, zvládli sme to, chlapče, od ikonického herca Anthony Hopkinsa. To nie je to klasická hollywoodská autobiografia, plná celebrít a zákulisný klepiec. Skôr ide o veľmi osobnú, introspektívnu a miestami bolestivo úprimnú spoveď človeka, ktorý sa celý život cítil ako outsider. Hopkins z nej rozpráva o svojom detstve, o prísnom otcovi, pocite samoty, školských neúspechoch, aj o tom, ako ho herectvo doslova zachránilo. Ústrednou témou knihy je vnútorný boj s neistotou, hnemom, alkoholizmom a vlastnou minulosťou. Názov knihy vznikol podľa starej fotografie z roku 1941, na ktorej malý Anthony stojí na pláži so svojim otcom. Starý Hopkins sa spätne pozerá na to vystrašené dieťa a ako by mu hovoril: zvládli sme to, chlapče. Práve tento motív tvorí emocionálne jadro celej knihy. Zmierenie sa so sebou samým po 10-ročiach pochybností a chaosu. Memoáre veľmi otvorene opisujú jeho závislosť od alkoholu. Hopkins priznáva, že pil roky a alkohol z neho robil agresívneho, cynického a sebadeštruktívneho človeka. Zlom prišiel v roku 1975 po desivom blackoute, keď šoferoval opitý a neskôr si vôbec nepamätal cestu domov. V knihe píše, že si uvedomil, že mohol niekoho zabiť a práve vtedy sa rozhodol prestať piť. Odtedy žije triezvy život a tento moment opisuje ako duchovné precitnutie. Silnou časťou knihy sú aj jeho rodinné vzťahy. Hopkins sa vracia k bolestnému odsúzeniu so svojou dcérou Abigail, ku komplikovanému manželstvu aj k vzťahu so svojím otcom, ktorý bol tvrdý, emocionálne uzavretý, no zároveň na syna potajme nesmierne hrdý. Kniha ukazuje Hopkinsa nie ako nedotknuteľnú filmovú legendu, ale ako človeka plného vyčitiek, osamelosti a snahy nájsť pokoj. Samozrejme, nechýba ani kapitola o herectve. Hopkins píše o stretnutiach s Laurencem Olivierom, Catherine Hepburn, či o vzniku postavy Hannibala Lectera. Neopisuje však svoju kariéru chronologicky ako zoznam úspechov. Viac ho zaujíma psychológia herectva, disciplína, pamäť, koncentrácia a schopnosť preniesť vlastné traumy do postav. Tvrdí, že samotá izolácia, ktorá ho sprevádzali od detstva, sa nakoniec stali zdrojom jeho umeleckej síly. Kritici označili tento životopis za melancholickú, ale veľmi ľudskú knihu. A vy už dneska môžete hľadať po svojom obľúbenom kníhkupectve. Sir Anthony Hopkins, zvládli sme to, chlapče.
2: 105,4 Rádio Vnitra.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Dobré ráno, Nitra.
3: Dnešný 29. máj patrí Vilmám a Maximom. Mužské meno Maxim je latinského pôvodu, odvodené z Maximus, najväčší, najvznešenejší. Toto meno zanecháva otlačok v osobnosti človeka, ktorý ho nosí. Takíto muži sú neodmysliteľnou súčasťou maximalizmu. Ak sa na niečo zamerajú, urobia maximum a určite uspejú. Maxim má dar porozumieť túžbám ostatných. Táto schopnosť mu pomáha počas celého života. Ženské meno Vilma má nemecký pôvod a vo voľnom preklade znie tá, ktorá má pevnú vôľu. Vilmy dokážu riskovať, strácať, získavať, dávať, príjmať, a to všetko skoro v jednom momente. Nevedia nikdy a nikomu nič odoprieť, stačí, ak ide o nejakého blízkeho človeka, alebo ak sú dojaté, tak hneď premýšľajú o pomoci aj na vlastný úkor. Meniny má aj Fenka Žaneta a kocúr Morgan.
4: Nech je vonku balziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
5: Počasie.
6: Poďme sa pozrieť na počasie. Momentálne v Nitre vládne krásna obloha, krásne počasie, krásne slnko, 18 stupňov Celzia. Vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 7 km za hodinu a UV index máme na stredných hodnotách, to znamená 3 z 11. Vlhkosť vzduchu 39%. Čo týka víkendu, tak treba povedať, že budeme pokračovať v tomto trende. Dokonca bude teplejšie ako posledné 2 dni. V sobotu 24 stupňov Celzia, v tieni, pozor, hej, 24 až 26 stupňov Celzia, opakujem, v tieni. To znamená, na slnečku možno aj 30-ku budeme opäť atakovať, pričom obloha bude taká, že premenlivá oblačnosť. Čiže pôjdeme z jasnej, skoro jasnej až do polooblačnej. V nedeľu bude ešte teplejšie, vyzerá to tak na nejakých 27-28, takisto v tieni, s tým, že pocitovo výrazne viacej a na slnečku možno aj tá 30-ka. V každom prípade opäť bude prevažne taká, by som povedal, že premenlivá, spoloblačná, pôjdeme do skoro jasná a potom k večeru očakávame oblačné počasie. Toľko teda informácie ohľadom víkendu.

ste na tej križovatke, jak je Ford. Viete kde? Tak tam je policajná hliadka. Ďalšia bola videná na južnom obchvate R1 niekde na úrovni ciest Nitra a tam si treba dávať pozor, či jete v tom smere alebo v tom, lebo sa točia chalani. Raz sú smer Banská Bystrica a raz sú smer Bratislava. Takisto si dávate teda pozor na rýchlosť. Na R1 ešte máme jednu policajnú hliadku. Je to policajná hliadka, ktorá sa nachádza na križovatke R1 Beladice, viete kde? Tam, kde je ten nový mekáč, takže buďte takisto opatrní. Momentálne boli nasmerovaní smer, že Banská Bystrica, ale to sa môže zmeniť, hej, v priebehu pár minút. Takže buďte opäť opatrní, či idete do Bystrice, alebo idete smer, že Nitra, respektíve Bratislava, ako chcete. Tak, toľko teda informácie z nášho okolia. Z Levíc ešte máme informáciu o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza na Mochovskej, respektíve na križovatke Mochovská SMP. A plus máme informáciu Mochovská pri Lebických rebníkoch a potom máme ešte informáciu o hliadke na ceste SMP a potom ešte na Kalnickej ceste. To sú tri policajné hliadky, ktoré vás v Leviciach môžu definitívne otráviť. Dobre, cestárov ste hlásili aj z Ivanky pri Nitre, takže si treba dávať pozor na dobrzďovačky a podobné záležitosti. Ja si myslím, že to je všetko v tejto chvíli ako informácie od vás. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu. Skontrolujeme nielen teda blízke okolie, ale aj to vzdialenejšie a medzi ne patrí aj nehoda, ktorá sa stala pred Vlčkovcami v smere od nás, čiže smer Trnava, respektíve Bratislava. Havarovalo tu v ľavom pruhu osobné auto a už máte počítať s kolónami. Jo, myslím si, že to je všetko, že som povedal absolútne, že všetko. Môžeme ešte Trnavu zahrnúť do takej tej blízkej budúcnosti. Trnava na Rybníkovej smere na Bučiansku je obsadená policajnou hliadkou. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Máme nejakých 5 minút po 10. A toto je Antiflag a Victory of Death. We gave him hell. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Toto je Linkin Park. Áno, urobte nejaký hluk, make the noise.
1: Hell yeah.
0: A toto je z ich šnúry One More Light z roku 2017. A vy môžete tento koncert zažiť live u nás v rádiu v pondelok a v stredu. Áno, už budúci týždeň. Je to tu. Linkin Park, make noise, make some noise.

Linkin Park, áno. Numb, ešte v čase, keď boli takí, že kompletní, jak to začalo, tak aj to pokračovalo. Life, One More Light a rok 2017, vy to môžete si vychutnať u nás na rádiu, Nitrianskom rádiu o 8. večer, vždy v pondelok a v stredu. No a teraz ďalšia smutná vec, tiež už nie sú spolu ako Visage, dnes by oslavil 67. výročie narodenia Steve Strange z kapely Visage. No my švácneme najväčší hit, myslím, že to je najväčší hit kapely, ktorá trónila 80. rokom, Fade to Grey. Toto je on, Steve Strange a jeho Visage. Počúvate Nitrianske rádio a všetko najlepšie, Steve, tam do nebička. Krásny vek, 67 rokov. No...

bola spomienka na Steva Strangea a jeho nedožitých 67 rokov. Dnes by ich oslavoval. A prejdeme na slovenskú muziku, krásnu, IMT Smile, budeme to stále my, ak sme hovorili, že pondelok a stredu vás čaká Linkin Park, tak IMT Smile tu boli tento týždeň pondelok a stredu. Koncert z východnej, dúfam, že ste si ho užili. Ja.

to, čo nás teraz čaká, a to niečo je upratovanie. Ak ste ešte neupratali, tak máte, ešte stále máte čas využiť fantastickú ponuku z nitrianskych komunálnych služieb, pretože tí aj tento týždeň, v závere tohto týždňa rozložia svoje veľkokapacitné kontajnery, aby vám uľahčili odvoz šakovakého sajrajtu z domova vášho či prenajatého, to je jedno teraz, hej, a bavíme sa aj o predzahradkách a zahradkách a pivniciach a strechách a povalách, čokoľvek, čo vás napadne, pozrite, vyčistite a vyhoďte. Dnes, piatok 29. mája, budú na štyroch stanovištiach, a to konkrétne, teraz sa bavíme a stále sa nachádzame na Zobore, a to od Kláštornej smer východ. Áno, tu sme. No a poďme sa konkrétne pozrieť, kde budú, teda na križovatkách ulic Hraničná, Dubová, ale tiež na križovatke ulic Burgundská, Orechová, na konečnej MHDčky číslo 10 a tiež na Chmeľovej doline, čo je bývalá otočka MHDčky číslo 1 pre tých, ktorí tam bývajú, aby si to uzrejmili. No a teraz ešte taká technikália, prosím vás, hač tam barčo, ale vyhýbajte sa bioodpadu, elektroodpadu a tiež súd tam nepatrí. To všetko sa dá nejakým spôsobom inak, akože, hej, zlikvidovať. Tak, môže sa stať, že medzi 12. a 8. večer nebude tento kontajner prítomný, znamená to, že ho odviezli a zase privezú, lebo sa naplnil. Dobre, takže plňte ho veselo od 12. Dnes od 12. bude tam do 20. hodiny. A teraz už Maneskin a Big N počúvate Nitrianske rádio.

Weekend a Maneskin. Máme 10. hodinu a 24. minútu a mimochodom, teda musím ešte jednu dôležitú vec povedať a tá sa týka človeka, ktorý by sem k nám mal prísť čo chvíľa a mal by rozprávať o dnešnom dni detí, o dnešnom športovom dni detí. Mal by prísť z Priora Slavo Siska a

to neuveriteľné, ale ideme do záveru tejto polhodinky. Dnes nám to celkom fajn, ako letí. Vážne, musím povedať. A dnes budete počúvať reprízu aj. Čoho? To vám už chvíľučku prezradím. Bude to Primátor. Áno, bol u nás 26. v štúdiu, tu priamo. A dnes po obede, myslím, že o 13. To až ešte budem informovať, či o 13. alebo o 14. Pôjdeme s ním opäť. Zostaňte s nami veľmi pozitívne.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
5: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
4: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
6: Strašne rozličíme.
4: Ovce na stope.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.
9: Začíname sériu songov na želanie. Z očí v oči sme si už hrali dneska, čerešne. Toto je Selena Gomez, Love You Like Love Song. Mimochodom, pomohol jej pritom The Sun. The Sun, The Sun. Píšu sa The Sun. Takže The Sun z roku 2011.

A toto je ďalší song na želanie, tak ja si to teraz ako tak ako všetko vybavím do tej 11. Toto sú Reveráci a ich upnuté džíny. Trošku éra do toho celého života nášho mŕtvého. 10 hodina a 37 minúta, počúvate Nitrianske rádio.

OK, toto je ešte jeden song, hráme ešte jeden song na želanie, posledný Five Finger Death Punch, moja najobľúbenejšia od nich, Little Bit Off. Tak dúfam, že dievčatá som uspokojil a už o chvíľočku ideme na ten rozhovor, ktorý som od rána furt nemal čas, nemal toľko roboty, mám, vieš, koľko mám roboty, vieš, nikto nemá robotu, len ty. Som ho hneď, akože chápete to, ale zase musím opatrný, lebo je síska, takže musím byť opatrný, lebo nikdy neviete, čo na vás vyhrabe, nikdy neviete.

0: fuck off today. Ale nenadávaj mi tu, počkaj, niektorí tí muzikanti, to je katastrofa, človeče. Nadáva ti to halabala. Našťastie dneska sú interpreti, ktorí nenadávajú, naopak, sú edukační. Uh-huh. Sú, nie? Ten Artur a Lili. To je taký veľký škrátek. Však Artur, ano. Však to je rozprávka o tom, ten, čo, taký s dlhými ušami. Ty no, nevieš, no. Nemáš, to je, a však ty máš malé bábo.
1: Mám.
0: Ty mal by si Artura
1: frčať. Malé už nie, už má 5 rokov.
0: Vieš čo to je, jak to bolo? Artura Mimojovia. Tak sa to nejako...
1: No, viem, ale to ešte to nepozeráme. Máme tam iné rozprávky, máme tam...
0: 7 černoškov, hej, a podobne.
1: Jeden bubu.
0: No dobre, jak povíš, ale bude dneska Artura Lili. Mám tu Slava Sisku, to je ten, čo som od rána proste avizoval, že príde a trošku tak naťukneme akciu, ktorá sa chystá v Priori. Obchodnú dobe Nitra, musím originálne, ale pre nás je to vždy Prior a bude Prior. A bude tam dneska teda športový deň detí. Niekoľkokrát sme o tom rozprávali.
1: Áno.
0: Niekoľko desaťkrát sme o tom rozprávali. Aj to, že prídu veľmi slávne a krásne a šťavnaté reprezentantky, biatlonistky. Bol si už s nimi osobne?
1: Áno, bol. Ja som robil v máji jedinú výstavu, to sa môžem pochváliť. Ale... Nie na Slovensku, ale podľa mňa vo svete. Biatlonu slovenského. Mm-hmm. Čiže bola tam vlastne história biatlonu ako takého a biatlonu novodobého a mal som tam v podstate ešte okrem nich aj ďalších biatlonistov a bola to krásna akcia. Bola ano. To jediná svojho druhu a ja ako človek mimo biatlonu, iba ako fanúšik biatlonu.
0: Ty len strieľaš, si z ľudí.
1: Áno, presne tak.
0: Biatlonista, hovorový biatlonista.
1: A bolo to krásne. No a s dievčatami sme už veľkí kamaráti, čo bol vlastne ale... splnený cieľ.
0: A si sa s nimi vyboškával?
1: I všade. Boškávajú ma všade.
0: Aj
1: no,
0: v
1: Jutovskom
0: Mikuláši.
1: Všade. Aj v dobre, no a dneska máme akciu v obchodnom dome Nitra. Už za 2 hodinky.
0: OK.
1: Plus minus. O 1 začíname.
0: Asi neprídu ešte deti, nie? Však
1: no musia, lebo baby budú iba, to upozorňujem, baby nemohli, lebo proste majú nejaké povinnosti, čiže baby budú od 1 do 3 max.
0: Bohužiaľ. Sú v školách ešte decka.
1: Tak musia utiec, ale ja verím, no, že nebudú o jednej nie už. Ja, je piatok.
0: Vás, to, čo počúvate, ja s tým nič nemám.
1: A ja s tým mám, ja som rád utekal zo školy. Chvála Bohu, že sme tedy nemali pípací systém.
0: Počúvať, ty nemáš vlastne rádio, alebo čo? No porušuj tam tý zákon.
1: Je, pardon, takže deti,
0: ty vyprávajú to, že za školáci majú
1: byť. Do poslednej hodiny vydržte. A keď myslím si, že dneska nemáte veľa hodín, pretože piatky väčšinou býva tak maximálne 5, no nejaké pol jednej. Môžete hneď no, utekať do obchodného.
0: Ako, no, tak o čom sa vyprávame?
1: Do obchodného domu Nitra. No. A tam bude, ale ja verím, že toto priláka možno aj dospelých, no, že nie len tie decká, tie biatlonisty, čiže myslím, že tie biatlonistky prilákajú hlavne dospelých.
0: No jasné.
1: Pretože...
0: No pozor, navyše Paulinka už končí.
1: Paulinka už skončila.
0: Skončila.
1: Paulina Batovská-Fialková, ak sa nemýlim, tak je prvý raz v Nitre, ako na nejakej akcii.
0: Dúfajme, že nie naposledy, ale určite. Je to jedinečná príležitosť mať s ňou fotku.
1: Mať s ňou fotku, mať autogram, máme podpis karty pre každú babu pripravené, čiže to, takúto možnosť nebudete mať. Pretože to bol môj nápad. A príde Zuzana a Majka Remeňové. Ano. Mala prísť aj Ema, bohužiaľ som ju ospravedlnil.
0: To je strašne zlaté dievča.
1: Ema Kapustová je úžasná.
0: Ty ona je ale taká milá. Ona je. Normálne, že tu normálne pekné dievča, človeče.
1: Ale nie sú všetky kočky.
0: No to je jasné.
1: Ja keď som videl, akože Paulina je proste nádherná žena. A ja keď som videl Majku a Zuzku, ja som ich ešte naživo nevidel. Ja som normálne zdieral, oni sú tu všetko krásne dievča. Tak biatlonisky. Chod na biatlon. Pozeraj sa, keď strieľajú, je to zážitok.
0: Takto my spoločné máme, ja to niekoľkrát som už povedal, máme spoločné s dievčatami ako božskú postavu. Oni ako Afrodita, ja ako Buddha. Hej? Zhruba, ale máme božské postavy. Aj ty si tak, ako,
1: ja som tiež taký malý
0: taký
1: Buddha.
0: Jemne ideš na Buddhu. No dobre, počujete, my sme spomenuli, že bude tam množstvo, teda už od jednej.
1: Áno, od jednej treba prísť, lebo baby budú, opozorňujem, max do tretej, potom už nebudú.
0: Okrem toho tam bude samozrejme množstvo športových takých tých staní.
1: Áno, na športové rôzne, od nás, potom za
0: nás. Množstvo dárčekov samozrejme.
1: Áno, z Decathlonu bude v podstate stanoviska priamo na ihrisku ich. Uh-huh. Maskoti, to by som chcel dopodrobnať rodičov, maskoti tam budú celý deň.
0: To ešte preberieme, počujem. Aha, tu dáme ďalší vstup, lebo si dáme jednu maskota toho Artura Lili. Ja som vyštrachal pesničku, človeče.
1: A to chcú ľudia počuť?
0: No to ja neviem, ale ja to ako normálne som vyštrachal.
1: To si frajer, no.
0: A švacneme to.
1: Švacni.
0: Dokonca mám pesničku, kde sa predstavujú. Celé sa to volá Artura Lili, takže si to švacneme.
1: Chvele.
0: Dobre, takže množstvo akcií, športovísk, darčekov samozrejme a hlavne dievčatá a Artura Lili chvíli o 17.00. A jaký tam budú teda tí maskoti, to si povieme už o chvíľočku. Zostaňte s nami pozitív naladení.

0: keby chceli Lilia, Artur, ja to každému ponúkam slovo, svoj hlas, ale zatiaľ nikto nedá. Počkaj, mám krásny hlas.
1: Máš, ale keď pekne moderuješ, keď takto žiapeš, tak to nie.
0: Ja, to je tá nás prostosti. Toto je Slavo Siska, nebojte sa ho, není to ešte bug, je to normálne, on to má len v priezvisku, že je teda pod Ujom Gašparom, inak on je z Nitry. Vidíš, vy ste boli ste spolu.
1: Nie, nie, ďakujem, ani nemám záujem. A my to nespomíname.
0: Čo robíš, proste. Čo robíš? No tak ty máš také, ja na to nemôžem, ja som kožuch, ja môžem sa stretať pod lesíkom s niekým, no, s ovečkami. Ovečky
1: menia sa kabáty a nemenia sa kožuchy. Počúvaj, to je bolo tvoje heslo. Počúvaj, to, keby si chcel ísť za primátora Nitry alebo za nejakého poslanca,
0: ja nemením kabáty,
1: ja mením kožuchy. Kámo, to som. A stačí byť jeden billboard ako...
0: To je vyšší level. Tak ja už som mal billboardy po Nitre. Keď ma Doci vyhodil z rádia, tak spravil billboardy, užite si leto bez kožucha.
1: To je dobre. To je dobre, ale uznaj, dobre.
0: Ja som sa pod tým točil. My sme, ja som bol Desmod a robili sme pesničku, neviem, či to boli hemeroidy, alebo to nie je možné, alebo neviem čo.
1: Včera som to akurát počúval.
0: A to bol také, a to boli také, ako normálne, že také, taký klip, taký, že taký túr, také, že všetko možné. Aha. A jednou z nich bola sekvencia natočená ja, vedľa mňa bol Kuli, a normálne, že užite si leto bez kožucha.
1: Veľmi dobre.
0: Ja som to poňal ako výbornú reklamu.
1: Ty si mal úžasnú, to by som... A ja som si ešte toto pojmal, môžeme ísť tomu akte akcii. Ja
0: jasné.
1: Lebo stále rozmýšľam, že by som išiel za poslanca u nás v Liptovskom hradku, v Tovalove, aj keď nechce sa mi to.
0: Prečo? Veď by som ťa pekne skorumpoval.
1: Primát, áno. Primát. Víš,
0: ja viem, ťažko by sa ti vysvetlovalo, prečo chceš dávať peniaze do Nitrianskeho rádia, ale ja si myslím, že by sme to vedeli vysvetlovať.
1: Uhrať, áno. Primát hradku ma nahovára na to, ale ja som povedal, že ako by som mal ja heslo. Ak nechcete mať prázdnu misku, volte
0: Slava Sisku, to je krásne. A keď chcete mať turistov, dajte peniaze do Nitrianskeho rádia.
1: No, presne tak, nebojte sa, to je to pravda.
0: To, normálne to vyriešime, čo okay. Si blázen. Dobre. Dám ti náspäť polovicu.
1: To bude krásny billboard, že toto rádio podporuje mesto Liptovský rád, ak to bude úplne
0: úžasné. Viete, kde je jasná? Z nášho rádia sa tam dostanete? Co by dup? Nerýmuje sa to, ale je to vhodné.
1: Aj keď bude vaša škvrna masná. Dobre, môžeme ísť ďalej.
0: Poďme ďalej, veď tu sa koná normálne, že od 13. hodiny presne do tak. 17.
1: Ja ešte chcem povedať, prepáč, ja ťa preruším, ja už, keďže už mám aj svoje rádio, tak trošku budem rýpať.
0: Áno, má vlastné rádio, počuť, na vlnách Liptova.
1: Tak, na vlne.
0: Zatiaľ jedna. Zatiaľ ale jedna. Vlny budú
1: tak.
0: Neskôr.
1: Ja by som fakt chcel všetkých poprosiť, alebo by som veľmi rád, keby ste prišli tie baby podporiť. Oni si našli čas, Paulina síce už nešportuje, už je kvázi vo vedení slovenského biatlonu, ale baby športujú. Jedinečná možnosť fakt prísť, lebo tie baby tu typujem dlho nebudú. Predsa na rovinu, akože chodia Banská Bystrica, Brezno, možno Bratislava na nejaké promovácie, ale oni takto po týchto miest ich nevolajú, lebo majú sezónu, mimo sezóny to niekomu možno nepríde zaujímavé, ale treba si veľmi vážiť, že tu máte jednu mega úspešnú biatlonistku. Za mňa, okrem, keď ešte by som zobral Emu Zapletálovú, tak spolu s Emušom máte vlastne tiež Nitrančanku.
0: A kto ešte Nitrančanka?
1: Nie, akože že športovkyňa, že veľmi šikovná. Tak, Ema je podľa mňa teraz najväčšia športovkyňa.
0: Koľko máme športov? Čo si ty sa
1: zbláznil? Počkaj, ja to som nemyslel zlom. Ja som myslel, že
0: prepáč, musím babu, prežehnať. Je to, nie, čo si ty?
1: Z dievčat za mňa za túto sezónu je top Ema a Paulina. Proste teraz sú tie... Áno.
0: Ďalšia atletka.
1: Ospravedlňujem sa, ale...
0: No dobre. Tak a počúaj, začne menovať. Chcem a bude sa... Si... Nič iné nebudeme robiť, lebo jedné, len sa bude ospravedlňovať.
1: To je pravda, aj na Liptových máme pár. Aj olympionikov. Čiže... Treba si to vážiť, že prišli, ja budem veľmi rád. A okrem toho, to ti zase skočím do reči, vlastne môžeš ísť kľudne, ak chceš ísť kávičku si dať.
0: No,
1: tak.
0: Dobre, ja odchádzam, ja si robím kávičku, počúvaj.
1: Tak, tak. Treba si vážiť, že tam fakt budú a budem veľmi rád, keď prídete. Ďalšia vec, budeme tam mať maskotov. Veľmi obľúbených maskotov z Labkovej...
0: Kupím si kávu!
1: Dobre, ja som ťa vyhnal a veľmi si to užívam. Z Labkovej patroly. Myslím, že veľmi obľúbenej. Čiže všetci z Labkovej patroly tam budú od 1 do 6. Môžete sa fotiť, budú vám vykyovať, budú behať okolo centra. Bude to tam žiť. Budeme mať moderátora, ale to nemôžem povedať z ktorého rádia, alebo vlastne môžem to povedať?
0: Môžeš.
1: Aj pohode, tebe to nevadí?
0: Ja, mňa trapné rádia nezaujímalo.
1: OK, tak ty si zlatý.
0: Rádio OK, ty už neexistujú.
1: OK, to je pravda, ani na kolibe. Bude Lukáš Pinček, možno aj poznáte.
0: Nepoznám, priznám sa.
1: Nie?
0: Ja nepočúvam zlé rádio.
1: Jasné, z rádia Melody. Ale oni veľmi, vieš čo, ale...
0: veľmi zlé rádio.
1: Oni, je, Lukáš je zlatý chalán, je dobrý moderátor a hlavne ho majú aj za svoje tančeky, ktoré robia na Facebooku, sa im to ľuďom páči, hej. Mm. Takže moderuje túto akciu. No, ale hlavne by som to teda postavil na tom, že budú aktivity pre deti, budete mať darčeky, veľa darčekov má v aute, fakt veľa. Mám pripravených fakt od rôznych partnerov. Decathlon je partner a hlavne prídu maskoti, ktorí sa detská si to užijú.
0: Dobre, ja teraz už nemáme čas, musím ísť do celej, dobre? Musím ísť do celej, lebo máme nejaké 4 minútky pred 11, ale ešte raz sa ozve Slavo po celej a vyžrebujeme si jedného z vás, ktorý dostáva alebo dostane 20 eurový voucher od Decathlonu, takže tam jedno meno povieme a Slávo to osobne pošle na mail, takže vypýtame si mail od víťaza a na mail mu príde práve spomínaný voucher. Tak, toľko teda od nás v tejto chvíli, teraz už The Rolling Stones, I Get No Satisfaction.

0: 105,4.
1: Dnešný 29. máj patrí Vilmám a Maximom. Mužské meno Maxim je latinského pôvodu odvodené z Maximus, najväčší, najvznešenejší. Toto meno zanecháva otlačok v osobnosti človeka, ktorý ho nosí. Takíto muži sú neodmysliteľnou súčasťou maximalizmu. Ak sa na niečo zamerajú, urobia maximum a určite uspejú. Maxim má dar porozumieť túžbám ostatných. Táto schopnosť mu pomáha počas celého života. Ženské meno Vilma má nemecký pôvod a vo voľnom preklade znie tá, ktorá má pevnú vôľu. Vilmy dokážu riskovať, strácať, získavať, dávať, príjmať, a to všetko skoro v jednom momente. Nevedia nikdy a nikomu nič odoprieť, stačí, ak ide o nejakého blízkeho človeka, alebo ak sú dojaté, tak hneď premýšľajú o pomoci aj na vlastný úkor. Meniny má aj fenka Žaneta a kocúr Morgan. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN. Ten bol vyhlásený v roku 2002 a pripomína sa od roku 2003. Cieľom tohto dňa je vzdať hold všetkým mužom a ženám, ktorí sú príslušníkmi mierových misií OSN a ktorí sa vyznačujú vysokou úrovňou profesionality, obetavosti a odvahy. Deň je tiež príležitosťou na uctenie pamiatky vojakov, ktorí prišli pri plnení úloh o život.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Tak, áno, poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom v Nitre a v Prinitri. No momentálne v Nitre máme 20 stupňov Celzia a polooblačno. Čo sa týka toho najdôležitejšieho pre naše zdravie, to je UV index, ktorý momentálne v Nitre a v Prinitri je 6 na stupnici od 0 do 11 na 6, čo znamená, už v tejto chvíli je vysoký. Takže ak máte nejaký krém, tak sa nakrémujte. Keď nemáte kréma, tak na ňo zavolajte a nech vám rýchlo volá čo nacápe. Na tvár. Vietor, a nielen na tvár, samozrejme na všetko odkryté. Vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 10 km za hodinu, čo môže byť celkom také, že by som povedal osviežujúce. A vlhkosť vzduchu máme 33%. Celý víkend sa bude niesť v znamení pekného počasia. Ja len pripomínam, že v nedeľu americký futbal o 3. Deň detí, takisto na našom štadióne, mestskom štadióne. Už o 2. začína oficiálne mestský deň detí, takže to celé viete zlúčiť a naozaj môže tam množstvo, obrovské množstvo ľudí a treba podporiť našich chlapcov. Hrajú proti Brno Seagulls a bude to veľké, bude to fakt veľké, to vám už teraz chalani slúbujú. V sobotu budeme mať 20

0: Americký futbal bude skoro jasno, takže sem tam nejaký ten obláčik možno a k večeru sa bude zoblačnievať. Čo to znamená pre budúci víkend? To až neskôr. Teraz v tejto chvíli ideme na cesty.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Naše telefónne číslo sem k nám 0911 955 885. Roman sa mi ozval, ktorý tvrdí, že videl policajnú hliadku na ceste, keď bol do Vrábel a boli medzi križovatkou Nitra Východ a Veľkým Lapášom. Tak ďakujeme za informáciu, dávajte si pozor. Plus bola policajná hliadka videná na Bratislavskej ceste hneď na začiatku, to znamená, keď zleziete zo severného obchvatu R1, jak sa blížite k Renaultu, Dacii, tak tam niekde sa nachádzajú ujavia policajti a z Nitry by to, čo sa týka polície, mohlo byť všetko. V podstate tam nemáme žiaden problém. Centrum mesta, to je klasika, tam je veľa aut a to je všetko. Mimo Nitry, ak nerátame tú informáciu medzi križovatkou Nitra Východ a Veľkým Lapášom, je ešte informácia tu na taká zvláštna, že v Krškanoch sa nachádzajú ujavia policajti, ale nie na hlavnej ceste, čo je Novozámocká, ale tak schovaný, jak je Dvorčanského, k rieke, jak idete k Čovke, tak tam niekde. Či tam kontrolujú splašky? Nevím, ale je možné, že áno. Čo vy viete? Máme nejakú environmentálnu krízu. Cestárov máme hlásený na Novozámockej, ale nie v Krškanoch, ale v Ivánke pri Nitre. A to by mohlo byť z Nitry naozaj všetko. Pozrám sa ešte na pri Nitre, pozrám sa na Levicko, žiadny problém, Zlatomoravecko, žiadny problém, Nové Zámky, pohode a Topolčany takisto. Takže celý ten región máme obsiahnutý, je to bezproblémové. Ešte ma čaká pohľad veľmi rýchly na zelenú vlnu, že či náhodou nás sa netýka nejaká A máme, predstavte si, Levicko, na väzde do Kalnej nad Hronom z Loka je policajná hliadka a radar máme na R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec. Teraz je to všetko, ideme si zahrať song, pustím vám Elvisa Presleyho Don't Be Cruel a ideme žrebovať a to 6 minút po 11. je teraz a o 4 minútky cca. A nie, to je nejaké 2 minútky. Žrebujeme jedného z vás, ktorý vyhrá 20 eurový voucher do Decathlon.

Okej, bavíme sa o akcii, ktorá bude dnes od 13. v Priori alebo v obchodnom dome Nitra a bude do 17. 18. to vyvrcholí koncertom Artura a Liliho, ale Artura a Lili, ale teraz mi niekde zmizol Slavo, takže počkáme si, aby sme vyžrebovali jedno z vás, ktorý získa 20 eurový voucher. Toto je Revolsons a Pressure.

0: No, tak sme slúbili, že sa vrátime ešte raz, aby sme teda uzavreli teda pozvánku, ktorá sa týka športového dňa detí. Blíži sa deň detí, tu na priorito poňali športovo. To znamená, že naozaj nie len deti budú súťažiť, ale aj pozvali veľmi známe športovkyne, a to je určite biatlon, patrí medzi také tie najpopulárnejšie športy na Slovensku, ktoré nám dlhé roky robili radosť a dúfajme, že aj budú v budúcnosti robiť radosť. Čiže prišla dáma, ktorá nám robila veľkú radosť počas svojej kariéry, a prišli dievčatá, ktoré sú budúcnosťou biatlonu. Tak.
1: O jednej. Čiže o jednej pozývam, fakt príďte, baby tam budú max do tej tretej, po tretej, čiže treba to využiť, máme potom svoje povinnosti, takže treba prísť, využiť to. A tešiť sa môžete na ďalšie aktivity, okay. Maskotov, labkové patroly.
0: OK, dobre, no a dovolíš teda, ja poviem meno, lebo máš ďaleko počítač.
1: Nech sa páči.
0: Katka Ondreková-Rošková.
1: Fantastika,
0: je dobre. Je dáma, ktorá vyhrala 20-eurový voucher, poukážku od teba, a teda vypýtam si od nej mailovú adresu a následne teda ty jej pošleš tento
1: voucher. Výborné, dohodnuté.
0: No a vy všetci ste pozvaní, ja dúfam, že využijete túto pozvánku a prídete sa s dievčatami pofotiť. Tak. Povedzme to takto.
1: No, ďakujeme, dobre. Tešíme sa.
0: Možno odvážnejšie aj poboškať. Čo ty vieš? Tak. No dobre. A však Pavlina je vydatá, alebo nie vydatá?
1: Áno, je.
0: Že vydatá, že? Áno. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám pekný deň, samozrejme, pokračujeme vo vysielaní nášho rádia. Pripomínam, že dnes po obede budeme tu mať aj pána primátora, ale zo záznamu. Ten rozhovor už bol 26. a dnes zo záznamu pôjde opäť na frekvencii 105,4. Ja vám všetkým želám pekný deň.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: No, toto je skvelá vec, čo v tejto chvíli k nám prichádza. Je to kniha, nová kniha, ktorá sa volá S láskou Freddy, ktorá odhaluje najosobnejšie pocity a myšlienky legendárneho speváka Freddieho Mercuryho.

Z jeho denníkov ju spracovala Leslie Ann Jones. A kniha S láskou Freddy od nej patrí medzi jej najdiskutovanejšie diela. Autorka v nej predstavuje intimný pohľad na spevákov život prostredníctvom dovtedy nepublikovaných denníkov a osobných zápiskov.

Kniha sa zameriava na jeho vnútorné prežívanie, vzťahy, strachy a inšpirácie, ktoré stáli za jeho hudbou. No a veľkú pozornosť vyvolalo aj tvrdenie, že Freddie Mercury mal tajnú dcéru označovanú iba ako Bee, ktorá mala autorke sprístupniť 17 ručne písaných denníkov. No a práve táto časť knihy vyvolala medzi fanúšikmi a ľuďmi z Mercuryho okolia množstvo diskusí a pochybností. S láskou Freddie je napísaná emotívnym a osobným štýlom. Nesústredí sa len na slávu skupiny Queen, ale najmä na človeka za pódiovou maskou, citlivého, osamelého a veľmi charizmatického umelca.

osobné denníky, ktoré spracovala Leslie Ann Jones, a vy si môžete nájsť knihu S láskou Freddy už dnes vo vašom obľúbenom kníhkupectve.

0: Tak nezabudnite, s láskou Freddy už dnes vo vašom obľúbenom kníhkupectve.
1: Počúvate Nitrianske rádio.

0: Jarná sezóna je tu. Farmármajster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFood.sk.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
3: 105,4. 105,4.

Áno, toto je Misfits a to nám tak trošku aj robí atmosféru toho, čo bude nasledovať, pretože dáme si a zopakneme si Harveyho, či ten teraz to bude The Vapors. Počúvate Nitrianske rádio 105,4, 11:30, 8 minúta.

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Jedna z najvýraznejších formácií britskej New Wave a Powerpop scény, kapela The Vapors, pokračuje vo svojom úspešnom návrate na koncertné pódia. Autori svetoznámeho megahitu Turning Japanese dokazujú, že ich energický gitarový zvuk nestratil nič zo svojej pôvodnej dravosti. Kapela The Vapors vznikla v roku 1978 v anglickom Guildforde a do širšieho povedomia vstúpila ako predskokan legendárnych The Jam. Raketový úspech priniesol rok 1980 a debutový album Nuclear Days so singlom Turning Japanese. Skladba s ikonickým gitarovým riffom okamžite dobila svetové rebríčky vrátane Spojených štátov, Veľkej Británie či Austrálie a stala sa jednou z najznámejších hymien celej éry New Wave. Naša hudba bola vždy o zachytení energie doby, ale s melódiou, ktorú neviete dostať z hlavy, hovorí frontman David Fenton. Hoci sú The Vapors často spájani s jedným singlom, ich album New Clear Days a Magnets z roku 1981 ponúkli prepracovaný powerpop s ostrou spoločenskou kritikou, ktorý inšpiroval generácie indie rockových kapiel. Po dlhej odmlke kapela v roku 2016 obnovila svoju činnosť s pôvodnými členmi v zostave. Že nepatria do histórie, dokázali v roku 2020, keď po takmer 4 desaťročiach vydali skvelo prijatý štúdiový album s názvom Together. Aktuálne koncerty The Vapors sú oslavou žánru a energickou fúziou punku a melodického pop-rocku. Kapela The Vapors a ich hit Turning Japanese.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Rádio v Nitre.

No a nezabudnite, že po 13. hodine nás čaká repríza rozhovoru s našim primátorom Markom Matosom, takže zostaňte pri vašich príjimačoch. Áno, máme tesne pred 12. nejakých 10 minút, tak všetkým vám želám už teraz dobrú chuť.

0: il tono.
1: Jo, oui. Polievočky máme dneska v redovku najmilovanejšom našom golfovom rezorte, ktorý teda okrem skvelého vyžitia športového ponúka skvelé zázemie, v ktorom strede tróni v rámci klubu skvelá reštaurácia. A poďme na tie dnešné polievky. Dnes je to slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, ale tiež pozor, špenátový krém s poširovaným vajíčkom a čipsami s topinambúrou. No a nechýba tretia polievka do foroty, azijská zeleninová s morčacími mesovými guľkami. No čo chceš vác? A poďme na hlavné jedlá. Dnes môžete si vychutnať sweet chili, kuracie kúsky v tempura cestičku s jazminovou ryžou a šalátom z červenej kapusty. Lasagne bolognese s paradajkovou máčkou, mozzarellou a bazálkou. Ale tiež, ak ste teda na divočinu, tak nájdete svoje dusené jelenie pliece z mladého jelenia s omáčkou z čerstvých húb a zemiakovým knedlíkom. A pre begošov tu máme šalát Cezar s grilovanými sous-vide kuracími prsiami. Tak zrovna pre begošov to není, ale však teda dáte si, že poprosím bez kuracích prs. Slaninkou, drobenkou a parmezánom. Čo robíš? Pataj s krevetami, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drevenými arašidami je ďalšia ponuka. A potom tu je ešte pre milovníkov vypraženého syru vypražená karovská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. A pozor, máme tu novinku. Jedlo týždňa hotové za chvíľočku. Dnes je to hovädzí tokáň na červenom víne s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Dezerty obstarajú francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Dobrú chuť. Bon appetit, mon ami.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav Vesklub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Vesklub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Biliard.
2: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
3: Diabol nosí Pradu 2.
4: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ich?
3: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
4: Áno, sme fakt nadšení.
3: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.

Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.

0: mám v mene na konci.
1: Áno,
0: Takže áno, trošku to sedí.
1: Dobre, a teraz ideme. Mladé baby, Lara Verešová, čo je mladá Nitrančanka, s Evkou Olhovou, čo je Martinsko-Bratislavčanka, pretože jej tatino známy, nie príliš populárny v mnohých kruhoch. No, Olha. On je teraz šéf toho úradu, toho prekultúru, toho fondu a neviem čo. A veľa ľudí je teda veľmi, Matúš je veľmi s ním nespokojný. A to je môj taký, že kamarád, a som taký prekvapený, že čo sa deje s ním, čo sa s ním deje. V každom prípade, toto je ich spoločná pesnička, ktorá vznikla na takej akcii pre mladých umelcov a volá sa Páram sa. Mne sa to mocne ľúbi. Takže Lara Verešová a Eva Olhová a Páram sa. Zostaňte s nami, pozitívne naladení. Ak máte nejakú otázku na primátora, tak nech sa páči 0911 955 885 alebo náš mail produkcia@radionitre.sk. Páram sa. 12. hodina a 37. minúta.

0: OK, vraciame sa späť a ja teda otváram part 2, ja hovorím v Bulharsku, to znamená, že druhá až niekoľka ďalšia časť nášho rozhovoru. Ja tu mám Mareka Hajtaca, pekný deň ti želám.
1: Ešte raz krásny deň prajem všetkým.
0: A budeme sa budeme pokračovať v tom, kde sme minule skončili, ak si dobre pamätám deň, lebo už to bola, že metež všetkých možných informácií.
1: Tak sme to preberali od parkoviska, autovrakov, parkovania pred Orbisom. Trošku sme sa dotkli tých fontán, nestihli sme sa Masaryka
0: hlavne
1: dotknúť.
0: To bola hlavná téma.
1: Hlavná téma bola fontány, to sme úplne sa. To, ale podľa mňa sme to akože, že je to mesto je naozaj, že strašne zaujímavé v tom, že koľko aspektov je, že máme 4000 kompetencií, sociálne veci, šport, kultúra, doprava, jednoducho to manažovanie toho mesta je naozaj že veľmi široké a tie témy sú veľmi zaujímavé.
0: Ty si dobre, ja by som začal úplne od začiatku, počuj, ja by som odignoroval všetky tvoje témy a začnem úplne od začiatku. Ja si myslím, že mnoho ľudí nerozumie vlastne, ako funguje mesto. To znamená, vieš, lebo my máme pocit, vieš, u nás nie je prezidentský systém, je parlamentný systém. Ale v meste ľudia mnohí si myslia, že ten, kto je prezidentom toho mesta, riaditeľom, generálnym manažerom, že zároveň má najvyššie a najväčšie kompetencie. A preto sa vlastne pýtam teraz, aby sme si to vyjasnili. Akú vlastne má pozíciu primátor v meste? Je tak obmedzovaný poslancami, čiže vládne aj v meste parlamentný systém, alebo je to niečo medzi tým prezidentským systémom a parlamentným systémom?
1: Je to presne ako hovoríš, to znamená, že ten systém je tak jemne pomiešaný, hej, že historicky na Slovensku sme vždycky mali richtára, to znamená, že...
0: A to bol pán.
1: Áno, to bol presne
0: pán. To bol
1: pán.
0: Šéf.
1: Ale už vieme, ako keby, že z tých historických listín vieme, že vždycky tu bolo nejaké mestské zastupiteľstvo. A dokonca je tu ten príbeh, kedy sa stretávame na púte Matky Božej na Kalvárii, vždy koncom leta, kedy biskup dal peniaze starostovi, oddlžil mesto, za to postavili nový most a zároveň postavili aj radnicu, pretože predtým sa stretávali poslanci u richtára doma. A oni vďaky tomu biskupovi robíme do dnešného dňa tú púť Matky Božej na Kalvárii. Takže historicky to tu vždycky bolo, to znamená, že vždycky ten richtár mal veľmi silnú pozíciu, ja ju aj v meste mám, a na druhú stranu tu vždycky bolo mestské zastupiteľstvo, kde oni majú práve ako keby, že kľúče od financií. To je ich ako keby, že najsilnejší nástroj a je to ako keby, že tak podľa mňa, že správne rozdelená tá moc, aby aj ten primátor, keď si zmyslí nejakú úplnú hlúposť, tak aby bol nejakým spôsobom vyvažovaný tou druhou stranou.
0: Ale to sa teba netýka, tie hlúposti. Ale toto bol krásny. Toto, teraz ľutujem, že nejdeme na kamery. Lebo jak som to až neveriacky si sa na mňa pozeral. To znamená, že sem tam nejakú hlúposť urobíš?
1: No, samozrejme, že ľudia robia chyby. Okay. Nikto nie je dokonalý. Vždy sa dá spraviť, niečo spraviť lepšie, krajšie. Vždy aj so vstupom času si poviem, že toto sme mohli riešiť inak. Ale vec je taká, že dávame tomu naše všetko, celé srdiečko, takže robíme to naozaj veľmi zodpovedne.
0: Proste ten úmysel je určite dobrý. No, toto je to podstatné. Dobre, čiže v podstate tá tvoja tvoja snaha urobiť mesto iným je, môže byť brzdená, alebo naopak podporovaná, a pokiaľ nie je podporovaná, tak je problém. Áno?
1: Je to problém. Mali sme to aj práve toto volebné obdobie bolo veľmi týmto komplikované, že časť poslancov brzdila niektoré procesy, nakoniec sa to nejakým spôsobom rozbehlo a vidíme, že tento rok bude napríklad rekordný aj v tom, že robíme tie fontány, veľa sa bude opravovať ciest, že tie projekty ako keby, že sú načasované na tento rok. A ja to tak vnímam, že áno, to mestské zastupiteľstvo je dôležité. Dôležité sú ale aj ministerstva. Hej? Ministerstvo vnútra to má okresný úrad, ktorý je náš odvolací orgán. Máme tu ďalšie organizácie, či je to Slovenská správa ciest, o ktorej sme sa rozprávali, či je to Nitriansky samosprávny kraj. To, že len v meste máme cesty, ktoré sú vlastníci traja, že mesto, kraj a štát, už len to je samotná veľká komplikácia.
0: To sme pri tej Novozámockej, že sme to riešili.
1: Presne
0: že?
1: Tak, to znamená, a niekedy sa všetky tieto tri cesty, že sú tam traja majiteľi, dotýkajú na jednej križovatke a potom je to naozaj že veľmi komplikované dať nejakým spôsobom do poriadku.
0: Takže... Aký je vzťah mesta voči vlastne štátu? Ten štát takisto ti môže byť zle, aby ukázal, že toto nie je náš primátor, a teda on nehovorí, že to nie kvôli tomu, že to je náš primátor, ale vlastne robí ti zle kvôli tomu, že nie si z ich košiara.
1: Úplne otvorené, je to cítiť, keď ten človek je z toho košiara, Našťastie už sme s tou demokraciou trošku ďalej, to znamená, že aj tí úradníci sú naozaj že profesionáli, ale rozhoduje sa stále hore. To znamená, že keď dostávaš, alebo respektíve dostáva ten úradník nejaké priority, tak niekedy sa hľadí aj na to. Hej? Niekedy sa na to hľadiť nedá, pretože napríklad tým, že sa teraz buduje baterkáren Šurany, tak je jedno, že kto tam je primátorom alebo tam není primátorom, jednoducho potrebuje sa s tým nejakým spôsobom dohodnúť, doriešiť infraštruktúru cesty. A ten primátor, ja viem, že teda není z ich košiara, ale jednoducho nejakým spôsobom spolupracujú. Tedy to je ideálne, keď sa odhodia farby, politické trička, tedy to máme ja najradšej, a keď sa ide po veci.
0: No a ten primátor má teda, keď už sme pri tom, keď to začneme, a to možno aj potom sa pýtam na teba, že ako by si ty reagoval. On nemal takú pozíciu, ja viem, že on to z nejakým spôsobom zastával sa, tej investície. Čo je za tým, či videl ten ekonomický prínos pre mesto, či videl, hej, to neviem, ale ten odpor bol obrovský a myslím si, že keď hovorím obrovský, tak to nebola len nejaká skupinka proste nejakých ľudí, ktorí jak sa im hovorí, aktivistov, ktorí teda vystupoval proti tomu, ale tam naozaj to vyzeralo na väčšinu mesta, ktoré bolo proti tejto investícii.
1: Ten primátor v tých Šuranoch má šialenú ťažkú pozíciu, pretože tie veci nie sú čierno-biele. A je to veľká investícia, je to veľký impuls do toho mesta, takže na jednej strane tomu nejakým spôsobom rozumiem, na druhej strane to, že štát to začal riešiť takým spôsobom, že chcel obísť posudzovanie vplyvu na životné prostredie pre baterkáreň, tak to je ako keby, že do neba volajúce, že halo,
0: bíme na poplach. Na najúrodnejšej pôde, ktorú máme na Slovensku, a podzemné vody, ktoré máme len jedny.
1: Presne tak.
0: A ty by si ako reagoval vlastne na takéto niečo? Lebo dobre, my sme v inej pozícii, sme 10 000, niekoľko 10 000 mesto, či 70 teraz momentálne, 80, tak nejako sa hýbeme. Ale aj úprimne, tak ja som tiež sa presťahoval do zbehov, sa som sa vrátil, aby som mohol voliť. Hneď ste mi poslali košné, hneď smetné ste mi poslali, deň, keď som sa vrátil. No ale že ako by si ty reagoval, tam tá pozícia je šialená, ten ústav, ten tlak vlastne, ktorý prichádza aj od ľudí, z druhej strany politika, z tretej tá priorita pre mesto, tvoja vízia toho, že čo to presto spraviť a ako to, akým spôsobom to presvedčiť. Ja mám pocit, že u nás stále viazne taká tá komunikácia s ľuďmi, úprimne. Že sa nevyužívajú všetky kanály na to, aby sa tí ľudia presviečali o tej vízii toho primátora.
1: Ono vždy je to tak, že pri akékoľvek téme máš ľudí, ktorí sú na jednej strane a na druhej strane a sú 100% presvedčení o svojej pravde a veľmi ťažko sa tam vedieť dialog. Uh-huh. Dôležité je sa ale rozprávať s tými ľuďmi, ktorí chcú počúvať, to sú väčšinou tí v strede, a vysvetliť to aspoň tým, alebo prísť na nejakú dohodu. Aj v meste, keď robíme že komplikované projekty, tak už sme si zvykli, že predtým, než ideme do nejakého územia, tak sa opýtame tých užívateľov, to znamená, že obyvateľov toho mesta, že čo si o tom myslia, ako používajú ten priestor. Špecificky to robíme, keď robíme vnútroboky teraz. Prídeme za ľuďmi, opýtame sa, zisťujeme, ako ten priestor používajú, ako si predstavujú, že by ten priestor mohli predstavovať, a spoločne sa snažíme tvoriť. Tedy to je naozaj, že vznikajú veľmi silné projekty, lebo nie je to len povedané, že niekto zhora prišiel a povedal, tak teraz tam budete mať detskú preliesku takú alebo onakú, alebo tam spravíme nejaký iný veľký projekt. Takže v tomto vidím ako keby to, čo sme ešte ako keby, že trošku v plienkach, je tá komunikácia, lebo na tomto celé stojí a padá.
0: OK, tak taký ten úvod máme za sebou. Dobrý, ja som chcel si naozaj toto úplne náhodou, to vzniklo, že sme si povedali a vysvetlili vlastne pojmy, čo vlastne primátor znamená, akú má kompetenciu reálnu v tom meste, a potom to už po pesničke pôjdeme reálne proste po tých veciach, ktoré máme riešiť. Rozhodol sa, že zahráme vyslovene a budeme hrať veľmi tematicky, sme v Nitre, mám tu nitrianského primátora, budeme hrať nitrianských muzikantov. Začínam Gladíkmi, Divoký dážď. Zostaňte s nami, pozitívne naladení.

0: Dobre, inak v rámci tohto rozhovoru budem ignorovať to, čo by som nemal ignorovať, ale budem ignorovať, to znamená celú a podobne, lebo to nemá zmysel takto kúskovať rozhovor. Nevadí. Nevadí ti to, že budem ignorovať tieto veci?
1: Ja dúfam, že na to ľudia prepáčia.
0: Ľudia možno, ale čo mám sponzorov, to je problém. No to, je ale nevadí. Pochopia to, pochopia to. Ja tu mám primátora Mareka Hatasa, ktorým sa bavíme teda o Nitre. Začali sme takým pojmoslovím, to znamená, sme si ujasnili, aké má kompetencie primátora, čo všetko môže a čo nemôže. No a povedali sme si, že už prejdeme na tie veci, také tie, ktoré sa týkajú vyslovene mesta. A mám pocit, že sme tak načrtli samozrejme na štadión a vedľa štadióna je park. Aj sme hovorili o tom, že tam v rámci parku je jedna fontána, ktorá tiež by sa mala riešiť, nie? Tieto veci, to je,
1: áno, áno.
0: Je v riešení. Tak sa poďme pobaviť trošku o tom parku.
1: Ten park sme priniesli ako tému hlavne aj kvôli tomu, že v nedeľu máme narodeniny starého parku. Uh-huh. To znamená, že to je ako keby tak ako keby aj teaser alebo pozvánka pre všetkých, ktorí uh-huh. počúvajú. Príďte. Začíname už v nedeľu od 10. hodiny.
0: A to logiku, deň detí? Nie? To je
1: je to aj v rámci, no, áno, jasné, áno. V podstate spadá to aj do tohto termínu, takže my tam budeme, že od rana tam bude program až do nejakých 19.30 bude ešte posledná kapela, takže aj keď nestíhate prísť vyslovene, že ráno, tak aj večer tam ešte nájdete bohatý program. A bude to taká spoločná oslava toho parku. Ten park teraz získal minulý týždeň dokonca aj cenu, medzinárodné ocenenie Big Sea Awards Grand Prix. To znamená, že nie len ako keby že vo svojej kategórii, ale to najvyššie ocenenie, ktoré sa tam dá dosiahnuť. Takže ten park je medzinárodný. Ja hovorím vždycky s takou hrdosťou, že máme najkrajší park v strednej Európe.
0: Musím povedať, že stretá vás, aj keď teda sme tak sa obchádzali na americkom futbale, a môžem povedať, že boli tam nedávno, neviem či z Ostravy alebo kde, fanúšikovia, a sedeli vedľa nás, tak nedaleko, videli, hezké patrady mají, vole, to je ako, no jo, to kde by bylo u nás. Celkovo to, presne to, čo sme riešili práve v súvislosti so štadiónom novým, že prečo chcete zachovať to, aby tam ten nový zimák bol, je presne kvôli tomuto hrad, park, futbalový štadión, proste presne to zázemie. No a ten park je naozaj výnimočný svojím spôsobom.
1: To je, že keď máme jednu z vecí, ktoré sú akože najkrajšie široko ďaleko, tak je to práve to situovanie toho hradu, ten výhľad, ktorý je hore na pyramídu alebo na zobor, aj keď človek sedí a fandí tým našim futbalistom alebo americkým futbalistom, tak je to akože legendárne, hej, že ten pohľad je naozaj že krásny. Tak a rovnako to je z toho kúpaliska, že smerom na hrad. To znamená, že to je ešte miesto, na ktorom musíme zamakať, je práve to kúpalisko. Ale áno, akože to genius zlosti toho priestoru je bezkonkurenčné. Bezkonkurenčné. A ja to mám tak, že keď chodím po rôznych konferenciách, ale aj keď už som aj na dovolenke, tak vždy idem keď som v meste, tak sa idem pozrieť do verejných priestorov, do parčíkov, na detské ihriska. A ja som vždy sníval, že konečne prinesieme do mesta vodné prvky. To znamená, že to je teraz pri tej kaverničke, jak je umiestnený žabiak. Nie, on nie je žabiak, on je... Čo to je? Žabičky boli naokolo a on je dirigent. Vodník, pardon, ďakujem. Žabiak.
0: Ešte, že sme ho nezastrelili, toho holuba. No.
1: Takže ten vodník, to bol naozaj, že môj sen priniesť vodné prvky do mesta, a sme naozaj na to, že veľmi hrdí, že robila to lokálna nitrianska firma, kreslili, respektíve tú architektúru robil český ateliér, to znamená, že ostalo to v Československu. Tie prvky sú naozaj, že z tej najvyššej možnej kvality, čo máme, ten hrad, ktorý tam je, ktorý vlastne symbolizuje inak hrad, tak je najvyššia detská prelieska na Slovensku. Robí sa to z takých agátových stromov, ktoré špeciálne ako keby že pestujú v Maďarsku, že aby z toho bol rovný 5-metrový ako keby že hranol, alebo respektíve stĺp, ktorý potom môžeš použiť. Tak naozaj, že sme si dali na tom záležať. A to, čo nás ako keby že prekvapilo na tom parku, je to, že oproti tomu, čo sme rátali, ho využívajú dvojnásobne. Mm-hmm. To znamená, že sme radi, že máme tam aj kvalitné materiály, lebo ináč by tie herné preliesky už vyzerali úplne inak. To, čo tam trošku ako keby že trápi nás, je tráva. To znamená, že to, že aj bolo veľké sucho, tak tomu sa budeme musieť povenovať. Riešime tam ešte prestrešenie práve na tom vodníkovi, že aby tam bolo viacej tieňa. Takže ešte nejaké drobné veci sa dorábajú, ale ten park ako keby je naozaj že krásny. Som tam bol teraz večer, som si sadol tam na kofolu a keď sa tak ako keby začalo slniečko zapadať, tak keď sa to rozsvietilo, tak človek si fakt pripadá k nejakej západnej metropole a si povie, že wow, že tu sme naozaj v Nitre. Takže a to sú také tie momenty, kedy si povieš, že tá práca má zmysel, lebo je, tá politika rozdeľuje, hej, že je to tak, že jednoducho tí ľudia na tých sociálnych siete napíšu veľmi tvrdo, no ale na druhú stranu tá robota má zmysel, keď potom si tam sadneš, si tam s rodinou a si povieš, že wow, že toto sa nám podarilo a poďme podobné projekty robiť aj v meste v podobnej kvalite.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Rádio v Nitre. 105,4.
0: Ja ešte mám v hlave stále jednu reakciu, lebo človeka poteší a nie tak reakcia Slováka, lebo tam je také, že presne, že si povie, že nie je to zrovna objektívne, ale keď príde zo zahraničia o človeka, ktorý tam má úplne, ale že úplne, že ti to je slušné, je bude úplne jedno, že ako funguješ. A boli majstrovstvá Európy vo futbale nedávno v Nitre a Nitra patria medzi najúspešnejšie v rámci tých štadiónov, to si povedzme, a to prostredia. Pretože ja si pamätám na reakciu a obletelo to, možno si to aj ty videl, nejaký anglický fanúšik, ktorý obieha majstrovstvá Európy jednotlivé a je jeden z tých a on robí z toho taký ten podcast svoj a vždy, a nie je to len o futbale, o rôznych akciách a komentuje. No a veľmi, veľmi komentár bol na dnesku stradu, keď povedal, kde som, hej? Že kde som, lebo zrazu proste nejaká železničná stanica, ktorá je niekde v roli a proste sa tam predieral, pritom tá Dunajská streda ako mesto nie je škáreda, to si povedzme, že ten vyládi to akože to urobil. Tak, ale proste ten príchod je katastrofálny do tej Dunajskej stredy a naopak reakcia na Nitru bola úžasná. A zase použil to spojenie že nádherné, že toto proste som nezažil. Toto je jedna z najkrajších scenérií, ktorú som nikde na svete nevidel. Ten hrad, ktorý bol vtedy nasvietený už, lebo proste bol už také, že prítmie, bol to večerný zápas. Niečo úžasné. A či to mi tak zostalo v pamäti, že presne tá reakcia toho človeka zvonku je fantastická. No a teraz sa už môžeme tešiť, ako dopadne vlastne ten zimák, ktorý tam by mal byť zasadený a uvidíme, ako to bude vyzerať, lebo jedna vec je papier a druhá vec, ako sa to celé zladí, ale môžeme sa tešiť, naozaj sa môžeme tešiť.
1: Zimák chceme spraviť svetlý, že tam, tým, že tým, že pôjde za poslednú dekádu o najväčšiu investíciu, ktorá sa združí v jednom objekte za posledné 10 ročia, tak si dáme naozaj, že záležať. My sa tu naposledy rozprávali, že budeme vyberať architektonické štúdia, ktoré sa prihlásili do tejto súťaže. Dneska už sú vybraté, nemôžem ešte o nich hovoriť, lebo je to v rámci verejného obstarávania. Ale tým, že práve aj to územie je také na jednu stranu komplikované a krásne, tak sa nám tam prihlásili ateliéry z celého sveta. Mm-hmm. To znamená, že mali sme tam že Španieli, Angličania, niekto tam bol z Afriky, Francúzi, samozrejme, že Češi a Slováci, a mali sme tam prihlásených 39 alebo 40 ateliérov, čo je že neskutočný počet. To znamená, že aj toto nám ako keby nás potvrdilo v tom, že robíme to dobre, že ten proces je správne nastavený, a to, že sa nám prihlásilo, že takéto veľké renomované ateliéry, hovorí len o tom, že majú chuť sa pobiť a urobiť to najlepšie, čo vedia.
0: Ja sa teraz vrátim k tomu úvodnému vstupu. Presne na tomto si to môžeme ukázať. Politika rozdeľuje, politika je divočina. Vždy sme si dúfali, že v tom malom, čiže na tej samosprave by to malo byť iné, lebo sa všetci poznáme, lebo toho poslanca môžem stretnúť na ulici a pekne mu z duši povedať, zatiaľ čo toho, čo sú na hradoch, tak to je malá pravdepodobnosť, že ho stretneme. Táto téma nejakým spôsobom spája tých politikov, alebo stále niektorí, lebo ja som zachytil aj reakciu, ktorá, no ten Hata si robí politiku na tomto. A to sa mi tak nepáčilo, hovorím si, tak sa ťa asi musím spýtať, či naozaj to o tej politike, alebo nie je, lebo toto je presne príklad, keď môžeš naštvať tých Nitrančanov. Oni už čakajú na ten štadión, napriek tomu, že Branko tvrdí, že nevzdávajte sa ho. Tak mi hovorí, Branko, ty sa stále... Tým sa vypráva. Do tretí sa napchali milióny.
1: Áno, áno. Oni sú už vybavení.
0: A výborne vyzerá ten... Presne tam sa zachovala tá patina tých starých slávnych čiast Trenčína s takým novým... A pekne vyzerá fakt ten štadión. Takže ty si, Branko, vyprávaj, čo stež, my steme nový štadión.
1: My určite chceme a potrebujeme nový štadión, a tu je práve to, že politika častokrát rozdeľuje. Naozaj, že to zastupiteľstvo bolo že veľmi divoké, tak ako som hovoril, ale šport spája. To znamená, že mne sa pri tomto projekte podarilo spojiť miestnych poslancov, miestnych aktérov, tak aby sme sa dohodli nakoniec na tom finálnom znení tej architektonickej súťaže, ktorá vlastne zaramcovala to, že čo tam bude. To znamená, že v tomto prípade je to výnimka, a dokonca ja som ako keby že ustúpil a povedal som, že nechcem z toho robiť politickú tému, nechcem z toho robiť predvolebnú tému, a správame to teda tak, že tie výsledky, ktoré prinesú tie štúdia a ten víťazný návrh, predstavíme spoločne s poslancami až po voľbách. Aj keď termínovo to bude vyhodnotené pred voľbami, a tak to zatiaľ vychádza, ale presne, že nechceme z toho robiť politiku, nechceme, aby sme sa okolo toho hašterili, a tu som rád, že som dokázal spojiť tých poslancov, a povedali sme si, že to spoločne oznámime hneď po voľbách.
0: OK, víťazný dobre. Návrh. Dáme si ďalšiu slovenskú vec. Ja som páš z úcty k Tomášovi, nevyberiem pesničku Holuby na zostrel. Tak som vybral od UKND pesničku 12,5 minúty. Ja len pripomeniem, že Dalibor je, neviem, aký ty máš vzťah, k rokovej škole nitrianskej.
1: Sme kamaráti.
0: Takže toto je teda súčasť práve kapely UKND, ktorá tiež fungovala dlho. Bohužiaľ už nefungujú v tej podobe, aké fungovali, ale stále nám zostali výborné veci, a toto je 12,5 minúty.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.

0: 105,4.
1: Dnes je 26. mája a meniny oslavuje Dušan, teda muž, ktorého meno je veľmi pozitívne pre jeho nositeľa a v preklade znamená slávny duchom. Dušan sa vždy dokáže dohodnúť, nájsť spoločnú reč a komunikovať s inými, žiť podľa vlastných predstav. Vie byť však dosť sebecký a lakomý. Nerad sa delí o nič, čo dosiahne, ani o úspech, ani o peniaze. Ale ak sa zamiluje do správnej ženy, dokáže sa zmeniť a štedro obdarúva svoju rodinu a blízkych. No a dnes oslavuje aj Fena Xena a kocúr Moritz.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Tak poďme na počasie veľmi rýchlo, lebo tu mám primátora, tak nech nestrácam čas. Krásne, aj dneska, aj zajtra to vyzerá naozaj nádherne. Máme 26 stupňov Celzia momentálne v Nitre a dneska myslím si, že tá 30-ka padne. 26-27 momentálne v tieni. To znamená, na slnečku to bude ďaleko viac. Ja len upozorňujem, že ak idete teraz von, tak nezabudnite si zobrať nejaký krém na seba, niečo podobné, pretože ten UV index je veľmi vysoký. Máme ho momentálne na 8 z 11 možných. To znamená, tu už také je, že zdravil nie príliš ako prívetivé. Vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 14 km za hodinu a v Nitre a v Prinitri máme vlhkosť vzduchu 42%. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak slnečko nám bude svietiť od 4.54 do 20.35. To je deň, či je už relatívne dlhý. Máme naplánovaných, teda nebičko pre nás naplánovalo 30 stupňov zajtra v tieni. To znamená, že na slnku bude výrazne viac. Takže vy, ktorí máte problémy, že srdco a podobne, tak ja by som moc neriskoval zajtra. Čo týka UV indexu, tak bude trošku nižší ako dneska. To znamená, budeme na 7 z 11 možných, čo je stále veľmi vysoké. Vietor nám bude fúkať zo severo západu o rýchlosti 13 km za hodinu a veľkosť vzduchu už bude mať nízku v Nitre. Priemerne to bude 29%. No dobre, toľko teda počasie. Ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Áno, keď sme pri cestách, tak musím povedať, že náš primátor to, čo slúbil, tak to dodržal. Skutočne sa tá Dolnočermánska otvorila 22. Neviem, čo bolo presne o 10. To už netuším, ale bola otvorená na druhý deň, takže parádička. Neviem, ako to je teda s tou ďalšou údržbou. Tam sa to presťahovalo na ďalší víkend. Tá Hviezdoslavová trieda. Takže to všetko preberieme aj Palánok, lebo teda tu na už mi prišla informácia, že, alebo otázka, že jak je to s cestou Štúrova Palánok, kde je uzatvorený stále ten jeden jazdný pruh. Neviem, všetko sa samozrejme spýtame, budeme riešiť. V každom prípade mestská doprava momentálne je úplne bezproblémová, nemáme nikde žiadny úsek, ktorý by bol nejaký problematický, nemáme nikde žiaden dotyk dvoch aut, nikto sa neboskával. Najbližšie policajná hliadka na Levickej ceste, niekde medzi Veľkým Lapašom a odbočkou na Klasov, takže toto je to najbližšie a potom nikde nič. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či tu sa nám niečo neobjavilo, čo by nás malo zaujímať. A máme informáciu, že za Beladicami smere do Nitry je policajný radar a potom až pred Trnavou smere z Malženíc. To je všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu a ideme sa opäť vrátiť k pánovi primátorovi. Mám tu Mareka Hatasa hneď po pesničke od nitrianských mladých Šmírgel, čo je mimochodom produkt nitrianskej rokovej školy, ktorú sme tu spomínali, a ich pavúk. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Tak, pavúk hajzlovi, neviem, či to bolo vhodné, neurazilo ťa to, hej? Lebo ja ti zahrám marhule, keď ste.
1: Tí, čo ma poznajú, viete, vedia, že som z kultúrneho prostredia a že...
0: Že si tolerantný.
1: Že som tolerantný a že dobrá hudba ma nikdy nemôže vyhodiť.
0: Vykoľajiť.
1: Vykoľajiť.
0: Počkaj, ja som Martin, vykoľajiť, vykoľajiť. Netreba, že ma vykoľajiť, ja hovorím
1: no, vykoľajiť. No my to vôbec teda nedávame, no.
0: Kľudne, kľudne, pri mne sa môžeš nekontrolovať. Dobre, inak mám tu primátora mesta... Rozprávame sa o veciach a ja sa ešte vrátim k parku, tá akcia, ktorá bude, tak všetko je prvé, záchody, všetko funguje, lebo vieme, že boli problémy so záchodmi.
1: Je to ako na každej stavbe, že niektoré veci, niektoré veci sú plánované a niektoré veci sú neplánované. To je presne na tej Dolnočermanskej, že tam sme to vedeli, že mesiac to bude zavreté a potom sú veci, ktoré sú ako keby že neplánované v tom a niekedy jednoducho v tom projekte zistíte, že vám chýba nejaká menšia alebo väčšia vec. To, čo sme ako keby že v tom starom parku napríklad podcenili, je to, že sme rátali s tým, že každý ten bufetík, ktorý tam je, má spravenú svoju kanalizáciu, aha, že má natiahnutú svoju vodu. Takže tam sme sa napríklad s tým akože hodne, hodne vytrápili. A druhá taká ako keby že väčšia vec boli práve tie toalety, kde som mal také aj potom, keď sme... Najprv sme dokončili kompletne celý park a tam to bolo aj veľmi komplikované, lebo išlo zase eurofondové peniaze, teda peniaze z Európskej únie, kde sme spájali dva projekty ako kebyže dokopy, respektíve ten starý park bol rozdelený na tí, čo robia mobiliár a detské prvky a cvičiska a firma zvlášť bola, ktorá nám robila kompletne rekonštrukciu toho parku. Mm-hmm. Tak sme to potrebovali spraviť, lebo to boli dve ako kebyže profesíne veľmi rozdielne veci a keďže sme to chceli mať kvalitne, tak sme dostali takéto poradenie. Takže už len skombinovanie týchto dvoch firiem na jednej otvorenej stavbe bolo naozaj veľmi komplikované. Uh-huh. A do toho sme si ešte nechceli komplikovať život s tým, že budeme ešte riešiť ako keby v rámci tej stavby toalety, ktoré neboli v tom čase oprávnený náklad pre Európsku úniu. Takže sme to rozdelili, ten projekt, že ono to síce vyzeralo chvíľku divne, že tie toalety sme otvárali až po tom, čo bol otvorený park a dokončený. Ale nakoniec to bolo fajn, lebo sme si zjednodušili tú byrokraciu ohľadom toho čerpania peňazí z Európskej únie. Ja som k tomu aj natočil také akože odľahčenejšie video, lebo my si veľa vecí tých...
0: Od záchodov.
1: Áno, my si veľa vecí samozrejme, že uvedomujeme, však sme bežní obyvateľia tohto mesta, žijeme tu, vnímame to, rozprávame sa s ľuďmi, ja som vonku s ľuďmi, však je ma na tom bicykli vidieť. Často aj v tom meste. A presne tak som spravil také odľahčené video, kde som hovoril, že malý krok pre ľudstvo, dôležitý pre mestský park a teda tie toalety sme tam dali.
0: No, by si sa čudovali, aký je krátky krok, keď náhodou ešte nefungujú záchody.
1: Áno, lebo tedy boli otvorené záchody na futbalovom štadióne. Štadióne, kde to bolo trošku ďalej a bolo to od ruky, ale prežili sme to a ja aj ďakujem za tú trpezlivosť, lebo to je niekedy veľmi dôležité pri tých projektoch.
0: OK, inak bola tu otázka. Neviem, kde už, ale bola otázka práve na to sucho, že bola tráva taká, bola vtedy kritizovaná, ak si pamätáš, v rámci parku, že je nejaká vyschnutá a žltá a že to už fakt, že a tieto. A bola tu otázka, že prečo sa nepoužíva voda z rieky?
1: No, to je veľmi dobrá otázka. Treba povedať, že na zavlažovanie, že tam není zavlažovanie toho trávnika vôbec.
0: A týmto asi na toto narážali, že vlastne to je voda, je to zadarmo, že v podstate je to za elektriku. Najvyššie dnes sa dá riešiť elektrika z jedného soláru, lebo to vieme, že to nemá nejakú veľkú spotrebu čerpadlo, hej, takéto aj výkonné a vieme to riešiť možno jedným alebo dvom solárovými panelmi a tým pádom v podstate zadarmo, doslova zadarmo, nejakým spôsobom riešiť akoby závlahu.
1: Toto sme riešili aj dokonca s pánom Rojkom, ktorý je vlastník biskupského hostinca, alebo tiež sme s ním konzultovali potom ten projekt a on presne hovoril, že chlapi, že bolo by dobre, keby tam máte závlahy. Uh-huh. A my sme to nakoniec vyhodnotili tak, že do toho projektu sme to už ťahať nechceli. Ono je trošku problém aj s tou kvalitou vody, hej?
0: Ako v rieke?
1: Tam je problém, áno, že v podstate akákoľvek studňa, ktorá tam je, tak sa čerpá z tých spodných vod, do ktorých presakuje tá rieka Nitra. To znamená, že ono by to bolo trošička kebyže komplikované s týmto, ale nakoniec sme si povedali, že OK, poďme bez závlah. A on treba povedať, že pokiaľ máme normálne počasie, tak tá tráva tam sa udrží. Ale teraz je to naozaj že extrém a budeme to musieť znova ju tam nasadiť, znova spraviť ako kebyže rekultiváciu.
0: Ja viem, že teraz odskakujem, ale tá voda v rieke Nitra je naozaj v tak katastrofálnom stave, že nie je, nie je vhodná ani na polievanie?
1: Téma rieka Nitra je tiež veľmi nadlho, tak skúsime tak zrýchlika. Tam boli dve veľké, čo si ja pamätám, dve veľké havárie. Tam sme mali, tam bola funkčná elektráreň na uhlie, to znamená, že ten popolček sa nám dostal do rieky a ešte jedna havária tam bola, to znamená, že máme ťažké kovy v rieke. Preto aj rybári nejedia ryby z rieky, ale väčšinou sú len, že chyť a pusť. Treba povedať, že myslím, že v 2010, keď bola taká veľká kríza, tak sa ten najväčší znečisťovateľ rieky, ktorý bol hore na Hornej Nitre, dokonca aj zatvoril. To znamená, že dneska tá kvalita rieky je, alebo teda kvalita vody v rieke je oveľa lepšia, ale stále je, že keď prídu veľké dažde, keď sa to korito ako keby že zvíri, tak sa tie ťažké kovy, ktoré sú usadené v tom bahne, sa zase vyplavuje hore. Takže tá voda nie je ideálna, preto sa tam ani nekúpeme, preto aj tie fotky, na ktoré sa pozeráme historicky, že kde pod hradom sa ľudia kúpu, čunkujú, sú dneska v podstate bohužiaľ kvôli týmto haváriám nemožné.
0: Ja som inak pôvodom z Nitry, keď som z Martina, alebo som tam prežil svoje tínedžerské, a to predstavím tie prvé lásky, prvé božkávačky, tak to má s tým najviac. Ale ja som sa na tom moste, ktorý je zavretý, na tom Molnožskom, odtiaľ som skákaval do rieky, to si pamätám. So strachom, ale skákaval. Aj tomu sa povenujeme, tomu Molnožskému mostu, lebo tam je veľa ľudí nahnevaných, ale naozaj veľa ľudí. Takže som zvedel, čo všetko povieš. Ja tu mám jednu otázku a prejdeme, už dáme zase ďalšiu pesničku. Miško, chcel by som sa spýtať pána primátora, či je spokojný s tou opravovanou cestou pri Lídli. Tie cesty sú nekonečná téma. Ja myslím, že to má opodstatne, lebo človek sa s nimi dennodenne stretáva, hej? Či už v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle, na Klokočine samozrejme. A prečo sa ten úsek nemohol potiahnuť až po odbočku k Lídlu? Ďakujem. Neviem, o čom rozprávam, no. Nie som z Klokočiny.
1: To sa treba opýtať poslancov, ktorí na to vyčlenili peniaze akurát na túto časť. My sme hovorili, že poďme už urobiť celú. Tak rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva.
0: Čiže toto je vec mestského zastupiteľstva. Dúfam, že sme uspokojili odpoveď. Dáme si ďalšiu slovenskú, teda nitrianskú kapelu, Doktor Zetor. To je, myslím si, že historicky známa kapela, aj skener, kopírka, tlačáre. Niečo s tým sa stretávate aj vy na mestskom úrade. Pomená to, zostaňte s nami, pozitív naladený. Mám tu primátora Mareka Hatasa, bavíme sa o Nitre. Ak máte nejakú otázku, tak kľudne sem s ňou.

najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeďkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.

0: toho kolobežkara zbadáte tak, že má na čele akože nalepenú náplasť, hej? Lebo to je taký štandard, ja som sa teraz rozprával na traume, že majú štandardne, sú členky, hej, to je futbalisti. Ale. Potom máme kľúčne kosti, to sú cyklisti, a teraz máme najnovšie, že hlavy a čela, a to sú kolobežkári. To znamená, že tieto úrazy ako keby, že prišli, a tie kolobežky sú naozaj, že veľmi nebezpečné. Rozprával som sa teraz s doktorom, ktorý práve rieši tieto problémy, a práve tie kolobežky idú už neskutočne rýchlo. My sme riešili, máme tu firmu, a teraz dokonca dve, ktoré majú vzdielané kolobežky. Uh-huh. Tam sme si nastavili aj jasné pravidlá. To znamená, že tam vieme, že tá kolobežka nejde rýchlejšie ako 25 km za hodinu. Máme vydefinované s nimi zóny, kde tá kolobežka ide polovičnou rýchlosťou. Máme vydefinované, že kde sa môžu parkovať tie kolobežky, kde sa nemôžu parkovať, alebo človek dostane pokutu za to. Takže tie zdieľané kolobežky, a keď sa to zdá na prvú, sú ešte práve tie najregulovanejšie. To najhoršie, čo je, a to mi práve volal aj tento pán taxikár, sú kolobežky, ktoré vlastne obyvatelia súkromne, a sú častokrát dosahujú rýchlosť 50 km za hodinu a viac. Čo je, že extrémne nebezpečné, a človek práve na tom aute, ale aj chodec, jednoducho nečaká, že okolo neho prefrčí niekto 50-kou na tej kolobežke. Ten človek na tej kolobežke môže mať chraniče, môže mať prilbu, ale v tej rýchlosti mu to už nepomôže. Že naozaj, že spraví zo seba kaliku, a to je práve s tým doktorom, s ktorým som sa o tom rozprával, je, že sa to nedá nejakým spôsobom zakázať. Teraz bol aj zákon v parlamente o tom, že by nemali ísť rýchlejšie ako 6 km za hodinu.
1: No počkaj, pokiaľ veci, viem, ale tak v Paríži úplne zakázali. Proste nesmú použiť, nikto nesmie používať kolobežky. Zákaz kolobežiek.
0: U nás sa to snažili v parlamente vyriešiť maximálnou nejakou rýchlosťou, ale to sme sa tu asi bavili aj naposledy, že pokiaľ tu ale nebudeme mať policajtov, ktorí to budú merať, tak ten zákon ako keby, že bez zuby. Hej. Takže ja len chcem všetkých kolobežkarov vyzvať, že prosím vás, nechoďte na tom jak blázni, nečipujte si to rýchlejšie ako tých 25 km za hodinu, a keď už tak buďte ako keby, že na ceste, ani na chodníku, lebo keď idete 25 km za hodinu, tak ten chodec je v nebezpečí.
1: No teraz sa spýtam, lebo sme v tejto téme, to nie je samosprávny zákon, že samospráva si nemôže určovať, kde môžu chodiť kolobežky a kde nie? Že poviem, že vnitre proste nebudú kolobežky a vybavené?
0: Funguje to tak, že my môžeme regulovať iba to, čo nám povie dá štát, že to môžeme regulovať. To znamená, že my síce sme samospráva, ale pokiaľ nám štát nepovie, že milá samospráva, je na vás, či na vašom území povolíte alebo nepovolíte kolobežky, tak my si nemôžeme vymyslieť takýto zákon. Toto neexistuje. Štát nás takzvané, že frejmuje, to znamená, že dáva nám hranice. Lebo treba povedať, že áno, vo veľkom meste máme veľkú pozornosť, sú tu ľudia na slovo vzatí, ale častokrát také isté právomoci majú aj malé dedinky, kde niekedy ten starosta aj s tými poslancami si môžu, jak to poviem tak slušne, že uletieť, aby si nejakým spôsobom možno neuleteli a niekoho tam nešikanovali, typu, že na tento dom uvalím vyššie dane ako na ten druhý dom. Tak máme jasne dané frémy a jasne dané hranice, že čo môžeme my vlastne schvaľovať alebo neschvaľovať. Zákonom.
1: No to ma prekvapilo, že si nemôžem povedať, že nie, v mojom meste nechcem kolobežky.
0: Nie. Je to, napríklad aj sme riešili, častokrát sa riešil nočný hluk a dokedy môžu byť otvorené prevádzky, že tých tém, ktoré boli myslené v tom zmysle, že by bolo zahodno, aby obec si mohla povedať na svojom území a zaregulovať nejakú konkrétnu vec, je naozaj, že viacero, nie vždy na to reflektuje národný zákon.
1: OK. No, dobre, skočíme na ďalšiu tému, lebo ja na to zabudnem. Volal mi pán včera, ja som o tom hovoril, pán včera, a začal so mnou riešiť. Ja som povedal, OK, pamätám si, mestské cintoríny. Nie mestské cintoríny. Jeden mestský cintorín konkrétny. Ale my sme nezistili, ktorý.
0: Nezistili a máme ich 14.
1: 14, to si ty povedal. Predpokladáme, že sa bavíme o tom hlavnom mestskom cintoríne, ktorý je tu vedľa nás, vedľa Starého divadla, či je na Cintorínskej ulici.
0: Áno, na Cintorínskej.
1: A s tým, že teda on povedal, že tam je veľa teda známych osobností, nitrianských osobností, ktorí tomuto mestu nejakým spôsobom naozaj veľmi prispeli svojou činnosťou a zaslúžia si krajšie prostredie. A nielen teda pre nich, aby mali taký ten príjemnejší oddych večný, ale aj pre ľudí, ktorí ich prídu

0: pozrieť, ktorých prídu nejakým spôsobom možno, že pozdraviť, pozrieť sa na ich hrob, pripomenúť si ich. A toto on povedal, že on teda žije vo Viedni, počúva naše rádio a chodieva sem práve na tento hrob, samozrejme, lebo to spája so svojimi predkami a nosieva sem aj návštevy a častokrát sa hanbí za to, ako ten cintorín vyzerá. A ja som sa Mareka pýtal, že teda, že či to má na starosti nejaká firma, či to má v podnájme, v prenájme. A on povedal, nie, že toto je naozaj mestská záležitosť a mesto sa o to stará. Tak aké má možnosti mesto v rámci mestských cintorínov?
1: Je to všetko o prioritizácii. To znamená, že tie kompetencie, ako som hovoril, máme 4000. A je to o rozhodnutí či už mňa ako primátora, ale zároveň presne tých poslancov, že koľko na to vyčleníme zdrojov a peniazy.
0: Lebo je to o peniazoch. Toto je o peniazoch. Ty môžeš byť ochotný, ale je to o peniazoch.
1: Jednoducho my máme jeden rozpočet a žonglujeme s naozaj veľmi veľa službami. Či sú to materské školy, základné školy, futbalová infraštruktúra, kultúrna infraštruktúra, sociálna infraštruktúra a taktiež aj cintoríny. Je to všetko pod nami, samozrejme nehovorím o cestách, lebo však o tom sa rozprávame veľa. To znamená, že tej infraštruktúry, ktorú máme na starosti, je naozaj veľmi veľa a my to máme tak, že práve na to máme aj jednotlivé komisie, ktoré sú porozdeľované tak, aby sme ten jeden mestský balík peňazí mohli porozdeľovať rovnomerne a podľa toho dopytu, aký tam máme. My vieme, že tie cintoríny potrebujú
0: update. To je krásne bulharské slovíčko update.
1: Že potrebujú obnoviť. To, čo sa dneska pripravuje, je to, že máme alebo finalizuje sa komplexný dokument, ktorý presne hovorí o tom, že kde potrebujeme vymeniť asfalt, kde potrebujeme pridať svetla, kde potrebujeme pridať alebo zrekonštruovať chladiarenské boxy alebo priestory, kde sa uskladňujú neboštíci. To znamená, že máme ucelený dokument a z toho uceleného dokumentu pomaličky ideme, ale isto a odkrajujeme. To znamená, že minulý rok sme robili na Klokočínskom cintoríne, keď to poviem takto zjednodušene, sme robili osvetlenie. Hej. Teraz ideme v Horných Krškanoch spraviť kompletne nový dom smútku. Dokončili sme kompletne nový cintorín na Chrenovej, hej, ak ideme na smerom na Levice. To znamená, že my z toho ukrojujeme a vždy to tempo je dané tým ochotou poslancov vyčleniť na to peniaze alebo v akom veľkom balíku.
0: Dobre, a teraz prídeme k tým osobnostiam, známym osobnostiam nitrianským. Je možné sa o toto nejakým spôsobom postarať? Napríklad Martinský cintorín. Neviem si Martinský bratislavský, ale Martinský národný cintorín je nádherne urobený. Sú tam smerové tabule k jednotlivým hrobom, že kde nájdete Janka Krála, čo je fantastická vec aj pre ľudí, ktorí naozaj si prídu pozrieť tieto pietné miesta, lebo proste chcú pozdraviť tohto, povedzme, velikána, hej, slovenskej, a teraz nehovoríme o národotvornosti, ale ako v rámci literatúry alebo v rámci kultúry, histórie. Je takéto niečo možné, že vlastne sa nejakým spôsobom zmapujú tieto osobnosti nitrianske a takýmto aspoň jednoduchým spôsobom osadením smerujú, tu leží takýto a takýto človek a krátka nejaká tabulka s popisom toho človeka, architekt priniesol toto. Lebo to by mohlo byť zaujímavé aj z historického hľadiska, aj z historického, aj proste z takého estetického a možno neviem. No.
1: Myslím si, že by to zvýšilo hrdosť na to naše mesto?
0: Minimálne.
1: Lebo tie osobnosti a tí dejatelia tu sú, boli a budú. A určite to stojí ako keby že za zamyslenie, lebo práve to sú také tie drobnosti, ktoré robia to mesto mestom. A my vieme dokonca, že nielen na našom hlavnom cintoríne, ktorý je teda tu na Cintorínskej ulici, ale že aj na Hviezdoslavove, čo máme židovský cintorín, tam sú pochovaní ako keby že veľkí velikáni zo židovskej komunity, kde dokonca sa robia autobusové zájazdy. To znamená, že vy občas v lete vidíte pristavený autobus s ľuďmi zo židovskej komunity, ktorí prišli z Izraela, lebo my sme ako mesto Nitra mali veľkú židovskú komunitu. Bolo tu 7000 obyvateľov, ktorí sa hlásili zo židovskej komunity. Dneska je ich iba 70. Takže máme tu aj takúto bohatú históriu, ale poďme naspäť k tomu cintorínu. Áno, toto je veľmi dobrý tip a ja si to aj píšem, že aby sme to nejakým spôsobom nielen to tam mali vymenovaných, tých našich dejateľov, ale zároveň, aby sme to vedeli spraviť trošku príťažlivejšie. Lebo to určite dokážeme.
0: Bo ja si viem predstaviť svoju tabulku. jeden z tých, čo maximálne liezli na nervy. Jeden z mála, čo takto liezli na nervy. Miej si predstaviť svoju tabuľku, áno. No takže ja si myslím, že toto je presne taká vec, že ktorá môže zafungovať.
1: Áno, máme napríklad na niektorých uliciach máme vysvetlené, že máme Šurmanovú ulicu, takže má tam ako kebyže tabuľku. Coboryho ulica je presne takto ako keby tiež s nejakou tabuľkou, ale dneska si viem predstaviť, že máme aj modernejšie formy, ako priniesť tú bohatú históriu súčasníkom.
0: Tak, tak. Dobre, toľko teda ďalšia téma. Tých je ešte veľa, takže ja sa spýtam nášho primátora, koľko má času, že či má ešte 2-3 hodinky a budeme pokračovať. Ak máte nejakú otázku, kľudne vidíte aj sa zatelefonovať a môžete kľudne pokladať. Teraz už Desmond a Symfónia prázdna.

0: Jo, vraciame sa späť, to bol Desmond a teda Symfónia prázdna, ale tu prázdno nie je, pretože máme neustále nejaké témy a teraz otvoríme tému teda cesty, ktoré, to je veľmi aktuálna záležitosť, niečo sme už ťukli, tá dolnočerbánska nešťastná, tam sme teda zistili, že preto to nie je dokončené až po tú odbočku na Lidl, lebo neboli peniaze.
1: Je to vždycky o peniazoch a o dohode s poslancami.
0: OK. No a teraz teda mám tu reakciu jedného alebo ďalšieho poslucháča, ktorá sa týka Štúrova, alebo tá križovatka Štúrova Palánok, ktorá už naozaj dlho sa robí. To už je naozaj skoro mesiac sa to robí. Neviem presne, nechcem trepať, ale mám pocit, že okolo mesiaca je tam uzatvorený pruh, kde sa nepracuje, úprimne. A teraz je to zase o nejakom tvrdnutí alebo o niečom, lebo už to, ako ľudia sa z toho smejú, hej. Čiže máte sa vykašľať na ten zázračný betón, čo tvrdne 4 týždne, veď to je už pri Palánku na nervy. Reakcia?
1: Ne, tam nejdeme betónom, ani najbližšie už do stavie, tak ľahko nepôjdeme týmto betónom. Tam bola výhoda na Dolnočermanskej, že sme vedeli tú dopravu
0: presmerovať
1: trošku, okay. Takže tam sme si povedali, že sa to oplatí jednoducho dať tam ten betón, čo musí vysknúť nejaký ten mesiac, tak aby sme do toho najbližšiu generáciu nemuseli vojsť. A to je práve aj o tých cestách, že to není téma tohto roka, že to je téma mesta. Hej, čiže to sú asi top 4 alebo 5 tém od životného prostredia cez statickú dopravu, to znamená, že parkovanie a až potom po dopravu, ktorá je zmysle infraštruktúry, to znamená, že cesty. Tie cesty tu máme niektoré, že od 80-tych rokov. Hej, že nikto sa toho nedotkol pomaly, že 50 rokov. A ten infraštruktúrny dlh, ktorý tu máme, je naozaj že obrovský. A tak, jak je plán práve aj v iných veciach, tak tu na je aj plán udržateľnej mobility, aj toho, akým spôsobom by sme sa k tomu mali pristupovať. A aj z tých ciest sa postupne ako keby, že odkrajuje, aj chceli by sme ideálne je to mať naplánované tak, že od tých najhorších, ktoré sú najfrekventovanejšie, aby tie boli v tom najlepšom možnom stave. Nie vždy to tak je, lebo do toho častokrát vstupuje ako keby, že politika a príslušnosť nejakým mestským častiam. Ale to nechcem do toho pliesť, skôr si teda poďme povedať, že čo teda ďalej s tými cestami, čo týka Štúrovej na tej križovatke pri súde, tak tam nepoužívame
0: zázračný betón.
1: Používame tam asfalt. Robíme si interne, to znamená, že máme viacero takýchto menších lokálnych oprav, kde sa to robí takým spôsobom, že najprv sa to vyreže, upraví sa to podložie, pokiaľ je to treba, a potom sa priniesie jedna veľká várka asfaltu a zaasfaltuje sa.
0: A toto trvá mesiac?
1: A toto niekedy trvá, momentálne je problém trošku s asfaltom, takže bežne to trvá týždeň. Dneska sa nám to natiahlo aj kvôli tomu, že je trošku problém s asfaltom. Ale
0: akože je nedostupný?
1: Že primárne takto, keď začala vojna USA, Irán, Izrael, tak sa normálne akože ten trh s asfaltom zbláznil.
0: To, je to výrobok z ropy?
1: Je to presne výrobok z ropy. To znamená, že všetci ako keby začali riešiť to, že za akú cenu sa to bude predávať, ako sa to nebude predávať. Zároveň všetci primátori, starostovia, ale v podstate aj štátne organizácie tlačili po zime na to, aby ten asfalt dostali primárne k sebe. Uh-huh. A toto nám ešte ako keby, že chvíľku trvá, ale zajtra. Ja musím chodiť do rádia častejšie, lebo vždy, ak prídem, tak na druhý deň je to správené a otvorené. Vždy je to správené a otvorené. Dobre, nebudem okolo toho dlho rozprávať, poviem to aj, že zajtra to bude hotové.
0: Zajtra to bude hotové?
1: Áno,
0: tak
1: áno.
0: Išiel som
1: tade na aute, áno, je to nepríjemno, človek sa tam potrebuje vyhnúť. A zajtra to bude hotové.
0: Dobre. Július, počul si, zajtra to bude hotové. Tešíme sa samozrejme. Dobre.
1: Ale ideme aj na ďalšie cesty. Ďalšie, to znamená, že pôjdu ďalšie obmedzenia a to je vždy s tým spojené. Hej, za to sa ospravedlňujem. Špeciálne dobre nám idú také tie dlhšie úseky, ktoré máme normálne, že vysúťažené, dokonca je povedané v niektorých úsekoch, že to chceme mať spravené za 2 dní alebo za víkend. Typicky je to bola cesta, ktorú sme riešili, to bolo trieda Andreja Hlinku akademická a aj Hviezdoslavku, tú jednu časť etapy sme spravili naozaj relatívne rýchlo. Teraz sa chystáme na to, že tá Hviezdoslavka, ktorá bola od tej železničnej
0: železničného
1: od Braneckého, presne tak, od čo tam máme, útulok pre zvieratá, tak odtiaľ vlastne vyššie po ten úsek, kde, kde sme to robili predtým.
0: Po
1: to
0: židovský chceme, cintorín.
1: Po židovský cintorín, no, vidíš.
0: Po Pražsku.
1: Tak, tak ten úsek, ten zase vieme spraviť ako kebyže expresne rýchlo. Problém bol, že sme to nechceli robiť minulý týždeň.
0: Viem, keďže... že to bolo plánované, že cez víkend sa to stihne.
1: Áno, presne, to znamená, že toto, keď je všetko naplánované, keď je všetko poobjednávané, keď robíme v takýchto relatívne ako kebyže aj v rámci toho asfaltu vo väčších dávkach, tak to vieme pekne vyliať, respektíve chalani z tej firmy, ktorá nám to robí a vieme to spraviť za víkend. Okay. Ale bolo zlé počasie, to znamená, že nakoľko ten asfalt, keď sa leje, tak musí mať nejakú teplotu. A tú teplotu nevedel garantovať ten zhotoviteľ, to znamená, že sa to presúvalo o 2 týždne a bude to vlastne budúci, budúci víkend by sa to malo robiť.
0: OK. Dobre. To, máme ešte nejakú cestu?
1: Jasné. Cez, akože,
0: desiatky ciest, hej?
1: To sú že desiatky ciest, niektoré máme že v projektovej dokumentácii, lebo treba povedať, že či robíme úsek, ktorý má 10 metrov, 10 metrov, hej, alebo robíme úsek, ktorý má 500 metrov, tak sú okolo toho rovnaké papierovačky. To znamená, že aj my sa snažíme ako keby ideálne, keď už sa do niečoho zahryznúť, tak ako keby, že čo najdlhší úsek si spraviť. Ale dobre, však život nie je jednoduchý, vstupujú do toho rôzne iné aspekty, takže niekedy robíme fakt, že naozaj že krátke úseky, ale dobre. Je to vždycky aj nejaká politická dohoda. No, ďalšie cesty, čo sa budú opravovať, je Popradská, Slančíková, o Hviezdoslavovej sme sa rozprávali. A čo bude naozaj, že veľmi, veľmi ako keby, že citeľné, tak je oprava Holého ulice, respektíve, že komplexná rekonštrukcia. To by sme veľmi radi stihli ešte čo najviac z leta, lebo tam budeme určite, že tam bude celý ten pás Holého ulici, to znamená, že od Štúrovej hole pre ten kruhový objazd a bude určite tam budeme musieť pristupovať k tomu, že jeden pruh bude zavretý. To znamená, že tam bude pustená doprava buď teraz z hora, alebo z dola. Tu akurát teraz riešime ešte s policajtami a s ďalšími orgánmi, že akým spôsobom to bude. A toto je teda v takej fáze, že máme tesne vyhodnocujeme firmu, ktorá nám to bude robiť. Uh-huh. Máme na to peniaze z Európskej únie, máme na to spolufinancovanie z vlastných zdrojov. Chceli by sme čím skôr to spraviť, lebo toto malo byť hotové už dávno.
0: OK, tak ste počuli. Ja mám ešte jeden vážny a to, čo som... Tak zase to otáča proti tebe. Prosím ťa, povedz bosovi, nech si na tých svojich niektorých lenivých podriadených kúpi bičík. Lebo to nie je o návštevách v rádiu. Asi potrebujú pošíbať. Oni tuším robia len to, čo on slúbil v rádiu. Vždy tak vychádza, že na druhý deň to bude hotové. To je náhoda. Ale... Musím sa zastať teraz jeho podriadených, je to náhoda. Dobre, jedna vážna téma, ktorú chcem, lebo bol som kúpiť mojej dcére kvetiny, mala 18 ruží a no hneď si ma podali. To znamená, že no príde k tebe primátor, čo? Hovorím, no, k vám, mi vykali. Príde k vám, no že áno, že mal by prísť, že ak sa nič nestane. No tak takto. No a oni sú za tým mostom. Bývalá rúža. Bývalá rúža, teraz je to Epic, tam som bol kúpiť tie. A ja som si to, priznám sa, že vyskúšal na vlastnej koži. Čo to znamená? Ja som totiž to nevedel trafiť, lebo oni mi povedali, že buď cez teda odvodnej, alebo teda obchvatom. A keď som išiel z rádia, tak som išiel cez tú vodnú. Prišiel som tam cez ten mostík a zrazu tam bol, že súkromný pozemok. No tak som zahol doľava, lebo však súkromný pozemok. Takže som išiel, lebo mi hovorili, že tam cez rieku a tam popri a... No a zrazu zátarasa. A ja teraz, čo mám robiť? Tak som začal telefonovať. Tam na poli bol policajt. Čo tam robím, neviem, lebo bol tam mladá dáma. Bola
1: to je iný príbeh.
0: To je iný príbeh.
1: Na inú hodinu.
0: A on sa zrazu pohol ku mne, hovorím, Ježiš Mária, ten ma začne pokutovať teraz, ja už nervím.
1: Ale on došiel priateľský.
0: Ale, nie, áno, ja som normálne dal dole, že prepáčte, ja teraz telefón, ja kadiaľ sa mám dostať do toho zelokvetu bývalého, že to sa musíte otočiť a naspäť. A, no, ale tam bol, že súkromný pozemok. A on mi hovorí, no tak hada, mám nič nepovedia. Tak som išiel cez ten, naozaj mi nič nepovedali, tam tí, čo tam niečo robili, tak hovorím, posledne sa stradi, ja neviem, kadeľ mám ísť, kde mám ísť, že tak ma poslali, išiel som. No a teraz preskočím, B. A hovorím, že no a hovorím, to bolo strašný tankodrom, však to bolo strašné volačo. Tá náhradná cesta, akože ja, popri... No, je... no a to si ešte nešiel k tomu tej výpadovke, hej. K tomu, tam je len tankodrom. Nemal až taká pravda, toto bolo horšie, ale Ale ja hovorím, však ja sa vrátim cez tú vodnú. Nie. Tam stojú už policajti po štvrtej a budú ťa pokutovať. Hovorím, toto nemyslíte vážne. To myslím vážne. Juj, veľmi som bol nahnevaný. A toto je presne to, že to je prúser, lebo ona hovorí, že nevie, dokedy vydrží. Pretože tie tržby klesli proste neskutočným spôsobom tým ľuďom. A toto, že mi povedala, toto si mesto neuvedomuje? Že nie je tu len, ja neviem, Land Rover, ale že treba sa venovať aj malým podnikateľom a stredným podnikateľom. A čo mám teraz robiť? To si mám niekde inde ísť a založiť, ale ja neviem. Toto sú veci, ktoré trápia ľudí. A to je, je to o tom moste, ja rozumiem, je tu nejaký dlh, sám si hovoril, že je tu nejaký dlh investičný a že to je asi prúsa, že to naozaj hrozí spadnutie toho mosta, ale aký je plán? A tomuto sa musíme povenovať. Aký je plán s tým mostom?
1: Odpoviem tej páni na to, že dôležitosť malých podnikateľov je za mňa že absolútne že zásadná. Že
0: no však mať, si z toho prostredia, mať, že to je presne.
1: Presne, však ja som živnostník, mal som malú firmičku, to znamená, že to je, my to mesto tvoríme na základe 5 hodnot. Odolnosť, bezpečnosť, inklúzia, estetika a udržateľnosť. A práve o tej odolnosti je aj to, že tu máme skladbu podnikateľov, ktorí sú od tých najmenších až po tých najväčších ako Jaguar Land Rover. A teraz, keď Jaguar Land Rover mal obrovský problém s tými hackerskými útokmi, tak ja som to bral tak, že dobre, ok, týždeň je zavretá fabrika. Druhý týždeň je zavretá fabrika, tretí týždeň je zavretá fabrika a pozerám, že ale to nie je len o tej fabrike, to je o všetkých tých subdodávateľov, o tom obrovskom akože chaine, o tom reťazci. A že jednoducho, keď oni to nenaštartujú a nebodaj akože takýto obrovský kolos padne, tak to pre tú Nitru bude, že katastrofa.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
4: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
5: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: A pre celý región. Že to. Takže práve aj o tom to je, že my tu nemôžeme mať postavený ako keby ten život iba na tých veľkých kolosoch, ale jednoducho musíme to mať ako keby správne rozdelené aj medzi tých malých podnikateľov, živnostníkov, ktorí tu tvoria tie hodnoty. No, a teraz poďme naspäť, že toto ja som bol že neskutočne nahnevaný za to, že poslanci dlhodobo ignorovali túto tému. Oni sa vykrúcali rôznymi spôsobmi. Nechcem okolo toho špekulovať, že či to bolo kvôli tomu, že si mysleli, že ten most je primárne využívaný ľuďmi, ktorí chodia alebo chodili do Hyde Parku a oni mi ešte zazlievajú, že to je projekt, pri ktorom som v zrode bol. To, akože to je silná špekulácia. Ale naozaj to bolo o tom, že dokým tí poslanci vyčlenili peniaze len na projektovú dokumentáciu a pritom my sme im hovorili, že ten most je v najhoršom stave. My sme to videli. My sme mali na to posudky, dávali sme informatívne správy pre nich, kde videli presne, že ktorý most je v akom stave a komu sa máme venovať. No až to prišlo do toho momentu, že jednoducho prišiel statický posudok, kde povedal, že pán primátor, že zajtra zavrieť. Zajtra zavrieť ten most. A toto bolo na tom najhoršie, že ja som to nevedel poriadne odkomunikovať ani obyvateľom, nevedel som to poriadne odkomunikovať ani tým podnikateľom. Ja som mal svoju zákonnú povinnosť ten most hneď zavrieť, ako som, ako mi bol doručený ten statický posudok. A to som aj urobil.
0: No to je logické, lebo keď sa niečo stalo, tak si za to zodpovedný v podstate v tej chvíli.
1: Presne tak. Takže bolo okolo toho veľký chaos. Dneska dokončíme projektovú dokumentáciu, to znamená, že možno ešte tento rok to dáme do zastupiteľstva, aby ten most mal peniaze na, na opravu. My to vnímame, že my sa bez toho mostu jednoducho nepohneme tam, že tam je naozaj že veľmi veľa aktérov, či už je to podnikateľov, že tam sú športové kluby, karatisti sú tam, že nie, že strašne to tam chýba. A do toho všetkého, aby to náhodou nebolo jednoduché, tak firma, ktorá sídli práve na tej komunikácii alebo pri tej komunikácii, ktorá ide z tej vodnej ulici smerom do Zelokvetu.
0: Soundal, mám pocit, nie?
1: Nechcem ich menovať.
0: No ja už som menoval, nie? Či to je iná?
1: Je to ešte iná.
0: Ešte iná.
1: Soundal je sponzor hokeja a zodpovedný podnikateľ z Nitry, ktorý vyrába tie stavebné veci. Teraz som urobil reklamu.
0: Áno.
1: Som úplne, že... To, ale,
0: a letec, on je aj letec.
1: Ale zaslúžia si to za tú podporu hokeja. No, ale náspäť je tam ešte iná firma, ktorá vyslovene, že vyrába trúbky. A tam je trošku problém, že oni ten areál využívajú ako prekladisko, točia sa im tam kamióny, to znamená, že tam je ako keby, že tá situácia s tou komunikáciou komplikovaná. Mhm. A oni neboli zvyknutí na to, že by mala takáto kebyže doprava viesť
0: cez nich.
1: My sme tam spravili nejakú dohodu v tom zmysle, že áno, oni pustia gentlemanskú dohodu na tom, že on budú púšťať tú dopravu jednosmerne.
0: Čiže to, čo mňa pustili vlastne.
1: Presne tak.
0: Rozumiem.
1: Do dnešného dňa nerozumiem, prečo tú tabuľku zákaz vjazdu tam ako keby, že majú. Ja už som im to hovoril, že veľakrát, že to majú ako keby, že odstrániť. Ale dobre, akože že poďme ďalej, to znamená, že tedy padla tá dohoda o tom, že jednosmerne vás spustí do toho Zelokvetu a potom z toho Zelokvetu vyjdeš popri rieke smerom na ten diaľničný zjazd, alebo teda nadjazd týmto pádom. To znamená, že nič lepšieho sme tej chvíli nevedeli vymyslieť a mne to je strašne ľúto, ale takto jednoducho niekedy doplácame na to, že keď sa nepočúvame medzi sebou.
0: Tak. No dobre, toto som musel prebrať. Prebral som, dievčatá, prebral som s primátorom túto záležitosť. Takže vás pozdravujem samozrejme do firmy. No, zahráme si ešte jednu vec, lebo už debatujeme hodinu a pol, to znamená, že naozaj aj primátor má svoju robotu.
1: Tak ja len tiež pozdravujem teda dámy a hovorím, že vydržte, prosím, hej, že makáme na tom.
0: OK. Teraz si dáme ešte jednu nitrianskú záležitosť a ešte raz sa vrátime ešte do jedného vstupu. Možno dvoch, ale teda do jedného určite, kde sa ešte vrátime raz do parku, kde si pripomenieme akciu, ktorá bude na konci tohto týždňa, ktorá bude veľmi príjemná. Dobre, takže zostaňte s nami pozitív naladení. Ďalšia nitrianska záležitosť, mladá teraz, aj keď hovoríme o budúcnosti, že mládež je naša budúcnosť, v tomto prípade pesnička sa bola Včerajšok.

0: poďme sa pozrieť ešte raz teda do mesta. Už teraz telefonoval, že už očaká návšteva nejaká, že mu spravia kávičku. Kto prišiel? Kto nám prišiel? Kto nám prišiel na úrad?
1: Máme také interné stretnutie, potrebujeme dotiahnuť okay. ešte nejaké projekty, ale akože treba povedať, že počas toho dňa to primátor má naozaj že veľmi
0: terné. Kedy vlastne končí ti akože pracovná doba?
1: Primátor je že 24/7. Raz sa mi takto stalo, že som s veľkou nevolou išiel na benzínovú pumpu kúpiť cigarety mojej manželke.
0: Ktorá ona fajčí.
1: Nezačnám, keď fajčí.
0: Prepáč, fuj, ale no, pani primátorová.
1: A na tej pumpe ma chytili chalani, čo robia tieto tuningové zrazy a riešili sme, že prečo ich policajti pokutujú a tak, a bolo fakt, že 11 hodín večer. Ale ja to mám zase rád, ja to mesto milujem a tie témy sú naozaj, že taká široká, také široké spektrum tých tém a som rád, aj keď vidím, že tie veci akobyže ubúdajú, keď vidíme, že nám tí ľudia poďakujú, keď sa tie veci zlepšujú, lebo presne, že keď sa pozriem do toho mesta, tak vidím, že tam by sme ešte potrebovali spraviť, toto potrebujeme opraviť, tamto sa dá spraviť lepšie a vidíme to, lebo chodívame do tých iných miest a jednoducho stále máme chuť to robiť, čo je super. Takže aj keď ma zastavíte o 23.00, tak vám sa snažím vždy slušne odpovedať a tak, aby jednoducho to bolo OK.
0: OK. Je obrovské množstvo tém. Ja neviem, ja som sa priznám, že som... A hlavne ma to teraz baví, priznám sa, ak jeho baví robiť mesto. Tak ma to baví pýtať sa na tieto veci a snažím sa ťa ukecať, aby si chodil naozaj pravidelne, že aby to nebolo nárazové, ale pravidelne, ale ty si povedal, že nemôžeš, že proste, že ti to nedovolí nejaká etika a podobné. Jaká etika? O čom vyprávame? Že proste v momente, ak ohlásiš kandidatúru, tak sa nemôže zúčastňovať takýto debat.
1: Áno, je to potom také veľmi citlivé. Hej, a my sme na to...
0: Aj keď to dám príkazom? Ako občan?
1: Dobre, si to zahral. Nemusím povedať, že toto je ako keby taká naša základná mantra, že transparentnosť a hodnotové politiky sú pre nás dôležité a naozaj, že to obdobie pred voľbami je už potom veľmi citlivé.
0: To, tých tém je naozaj obrovské množstvo od kultúry, od podpory športu. Ty si povedal, že futbalový, ale to nie je len o futbale, to je o tom, čo sme nesmierne úspešní, čo málo ľudí vie, karate. My sme tak nesmierne úspešní. Tam sedí dedo, ktorého vnúčka 9 mesiacov trénuje, 9 mesiacov a už je 17. na Slovensku vo svojej kategórii. Tretia na Slovensku vo svojej kategórii. 9 mesiacov. Ale dáva dola tí všetky, už ju ostaršili. Má 3 roky a chňápe 5 ročných. To je neuveriteľné. V každom prípade máme neuveriteľnú úspešné.
1: Máme karate ešte Kvasnicovú.
0: Jasne, Ninka Kvasnicová. Tu všetky. A Saška Cojmerová.
1: A pozerám sa teraz na tie fotografie.
0: To sú všetko majsterky sveta.
1: Kopec
0: Šebeková Ema. To sú proste všetko. Hej, to je zápasnička, ktorá je majsterka Slovenska. Obrovskú základňu máme a neuveriteľných ľudí. Ja poviem jeden príklad zo života, kedy prišiel práve Ninky Kvasnicovej tatino na tréning a sedel tam dievčatko a on hovorí, že čo čakáš? A lámanou takou ruštinou neviem, povedala, ja hľadám a povedala teda jeho meno pána Kvasnicu a on že no však to som, no a že či môžem trénovať? Tak poď. Tak išla trénovať, bola z Ukrajiny, sama prišla z Ukrajiny, sama, okay. Bez rodičov, bez všetkého, mala nejakých 14 rokov, prišla a začala trénovať. A keď skončil tréning, zase si sadla pred ten gym a on hovorí, a ty nejdeš niekde, nemáš, že nie, počkaj, ty tu nikoho nie. Tak zobral k sebe domov, samozrejme, okay. O tom je vybavil školu, že aj takíto ľudia sú tu, že proste popri všetkého proste majú to ekve, že nenechajú na ulici, alebo nepovedia chod do detské, alebo sa postarajú o nich. Aj toto je tá nadstavba toho športu a tých ľudí, ktorí tu fungujú.
1: A to je nesmierne dôležité, že má tu aktívne komunity, ľudia, ktorí majú tu ekve a pochopia tú situáciu. Samozrejme, že na to, aby si mohol pomáhať, ty sám musíš byť ako keby, že OK, aby byť, že nepotrebovať pomoc, to znamená, že to je nejaký základ, ale máme tu, že za každým tým športovcom, za každým tým športovým klubom je, že neskutočný príbeh, že neskutočné. Samozrejme, že máme tu že parádne úspechy, na ktoré sme hrdí, Máme tu niektoré nedotiahnuté veci, typu futbal, čo ja som kvôli nemu ako keby že ošedivel, hej, že to je téma sama o sebe, jak sa to zakrutilo akože
0: stokrát. Ja som začal bradou, ešte to hore to príde.
1: Hej, a to je, že na to, že som v mladosti vyskúšal, že naozaj, že kopec športov, basketbal, hokejbal, dokonca som bol v zápasníckej hale, ktorú sme zrekonštruovali teraz pekne, tak u zápasníkov, hrával som ten futbal, tak niekedy ako keby tie negatívne emócie, keď sú pri tom, tak tí futbalisti alebo respektive športovci sú naozaj že veľmi emotívni a hovorím, že máme tu že veľmi pekné príbehy, ktoré sa tu píšu, veľmi pekné kolektívy, my ich aj oceňujeme v rámci cien športovcov roka.
0: Čak Ninka Kvasnicová nedávno získala od teba cenu.
1: A na druhú stranu si tu uvedomujeme, že ten futbal je... Dúfam, že sa tento rok konečne dohodnú komunity, respektíve komunita, ktorá funguje okolo futbalu. Poznám aj jednu, aj druhú stranu a ja verím, že to už je len otázka času, kedy sa to konečne spojí do jedného veľkého klubu, tak ako to bolo predtým, že všetky tie staré krivdy alebo tie podložnosti jednoducho ostanú za tým a ten futbal bude opäť číslo jedna v našom meste.
0: No, je pravda, že máme viacej klubov futbalových ako Praha. To je pravda. Na druhej strane, akože dá sa tomu samozrejme už len fandiť a dúfať. To je fakt. No.
1: Všetko zlo je na niečo dobre sa hovorí a aj v tom futbale, že dneska máme najviac športujúce mládeži za posledných 10 rokov. Kvôli tomu, že tie kluby sú veľmi aktívne, ťahajú si decka. Takže v tomto je aspoň, že niečo, ale ten klub nemôže existovať tak, že by nebol v prvej najvyššej lige, lebo jednoducho pokiaľ krajské mesta nebudú v najvyšších ligách, tak to nebude mať tá liga účasť, nebude to mať nejaké finančné zázemie. Jednoducho rozprával som sa aj s vedením SFZ, však aj s pánom Kováčikom. To znamená, že...
0: Neponúkol mobil, že má nejaký...
1: Povedal som, že mám svoj.
0: Máte, no. Nebuď skromný, normálne vypýtaj. Vieš, koľko ich má? Puh, kamióny.
1: Takže máme tu naozaj že krásne príbehy, treba o nich rozprávať a veľká vďaka, že aj ty ich takto prinášaš do éteru.
0: No určite a naozaj tie príbehy sú krásne a treba fandiť. Ja len pripomeniem, že boxeristov musíme, keď sme už hovorili, najúspešnejší klub v Československu v poslednom čase. Tí Hlavačkovci tu robili neuveriteľnú prácu, takže naozaj tých aj takzvaných malých športov, aj keď box je olympijský šport, to zase nehovoríme o malom športe, ale v tom našom ponímaní u nás funguje fakt ten hokej a fotbal možno, ale hokejbal máme dva týmy, volejbalistky sú úspešné, veď sú víťazky slovenského pohára pred 2-3 rokov, hej, a finalistky pred 2-3 rokov.
1: Ale ono aj ten americký futbal, čo tu máme
0: americký
1: teraz.
0: Americký futbal je úžasný.
1: Neskutočne si ťahajú nové publikum, robia to veľmi ako kebyže príťažlivo. A ja som rád, pretože ja som im aj povedal, že pokým ja budem primátorom, tak oni budú mať zaručený priestor na štadióne. Aj to bola veľká téma, že či ho vôbec dostanú, alebo nedostanú.
0: To je strašné.
1: Ale
0: ja len hovorím, to nie je futbalový štadión, to je mestský športový ako štadión. Hej? To je mestský štadión. A to, na aké športy sa používa, veď na západe a Montreal Canadiens, však tam hrajú asi 6 klubov, okrem toho je 25 koncertov proste za 2 mesiace a nikto s ním nemá problém. Tak prečo máme problém my s tým? Že vraj čiary vidieť. Jaj. Všetko
1: sa to dá vyriešiť. Je to presne tak, ako si povedal, o komunikácii a o nejakom nastavení. Ale ja som rád, lebo do toho športu dáme naozaj že veľmi veľa peňazí, to viac ako 500 000 eur. Nehovoria za tom, ako že koľko nás stojí udržba energie na zimnom štadióne, to je šialené.
0: A nielen tam, v Krškanoch platíte energie. Napríklad malý klub futbalový a platí tam mesto, aby ľudia vedeli, že vlastne aj tam idú peniaze. Tam sa platia energie.
1: A za mňa každá tá koruna je investovaná najlepšie, ako sa dá práve do ľudí, do deciek, do našej mládeže, lebo to je budúcnosť tohto mesta.
0: Super. Ja si myslím, že krajšie... Aj pekne píšu. Dobre. V každom prípade ďakujem pekne, že si prišiel. sem tam do rádia. Naozaj, ja na záver som chcem povedať, že tých tém je neskutočne veľa a bolo by dobré a dostaneš príkaz občana, aby si sa chodil a mňa nezaujíma, vaše voľby ma to vôbec nezaujíma. V každom prípade ja dúfam, že sa to podarí. Budem držať palce, neviem, či sem teda pošlete nejakého, to sa už ja s Tomášom dohodnem, nejakého šéfa úradu, aby sme sa ďalej rozvíjali témy vlastne, ktoré sa
1: máme
0: týkajú
1: ľudí. Výborných ľudí na úrade, takže že do najbližšej
0: doprava,
1: relácie.
0: Šport, všetky tieto veci.
1: Sice máme teraz dopraváka na materskej, ale máme tam veľmi, veľmi veľa šikovných.
0: Sitke je na materskej.
1: Nie, to je...
0: On je tehotný. S kým? Nie, nie, dobre. Ja sa ospravedlňujem, pán Sitke. Ja ho nepoznám totiž to osobne, takže som si dovolil takúto minelu. No.
1: Máme tam výborného hlavného architekta.
0: Tak on je? Ja nie, dobre.
1: Ktorý je uznávaný v rámci našeho V4-ky, takže...
0: Ja len ťuknem a už ťa pustím. Ano. Lebo napríklad doprava, naozaj ja som zažil dopravnú nehodu na základe toho, že boli zle nastavené svetlá. Uh-huh. Že normálne svietila zelená a svietila zelená. Ako vážne som zažil tu, lebo to spravila moja manželka a prišla policajtka a povedala, áno, tu zle svietia svetlá. To znamená, že naozaj to sú veci, ktoré sú veľmi také citlivé, by som povedal, a nie si citlivé na to dovtedy, keď sa ti to nestane.
1: Samozrejme, dovkým to funguje a tak, je to pekné a opravené, tak to nikto nerieši. Tak, hej? Ako náhle to nefunguje, tak je z toho veľký problém a tých detailov v tom meste je neslušne veľa, ale tak na to sme tu, aby sa to riešilo a bolo to tak, ako to má byť.
0: OK. Ďakujem, že si prišiel. Posledný song dáme športový. Je to v nás, je to pesnička, ktorá bola urobená pre volej projekt UKF, pre baby, v čase tej najväčšej slávy, kedy vyhrávali a kedy boli vo finále a vyhrali slovenský pohár, tak vznikla hymna pre nich od kapely Dars. A týmto končíme aj takéto hudobné vyslovene nitrianské okno. Dobre, nie? Že sme zvládli normálne 2 hodiny skoro na nitrianskej hudbe. Čo je skvelé, samozrejme.
1: To je výborné.
0: A to sme ešte horký, že nehrali.
1: Ani marhule.
0: Bižutéria, marhule. Máme taký skrátený záznam, asi minútový, ale tam je iný interpret.
1: Nie, v tomto je Nitra čarovná, že toto nám tiež môžu závidieť na celom Slovensku, že tie mladé kapely, čo tu máme, This is Marketa si nespomenul.
0: This is Marketa, že máme všetko.
1: Akože to je
0: no musíš prísť ešte raz, aby sme dali tieto všetky, aby sa neurazili, nie, že sa urazá tieto kapely. Dobre, ďakujem pekne, to bol Marek Hatas.
1: Ďakujem a vidíme sa teda v nedeľu. Program bude už od 10. až do neskorého večera. Vidíme sa v Starom
0: my
1: parku.
0: My to budeme samozrejme pripomínať, túto nedeľnú akciu. Dobre, zostaňte s nami pozitívne.

0: nami.
1: Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. West Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. West Club Billiard.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105.

sem a sedněte si ke mně. Napijte se. Tak vám bude líp. Fakt? Líp.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.
4: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som topánok zo pár, otlakov mám viac než stopy.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
5: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Svet hudby. Harveyho očami. Môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v Cetem Bike z Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša Cetem Bike z Nitra. cetemnitra.sk

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Môj na dotyk vánok ticho, slová, ktoré splynú s dychom, keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly a nie tak zradne rýchlo. A nie tak zradne rýchlo. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly. Láska tá vždy niekde čaká, v kúte detstva kto si plakal. Dve slzy žiaria na ruži, keď pijú vtáci z kaluží. Za dúšok platia pierkom, za dúšok platia pierkom. Keď pijú vtáci z kaluží, za dúšok platia pierkom.

ľahko domyslieť. Najsladšie zrnká z hrozna, najsladšie zrnká z hrozna. Môžeme si ľahko domyslieť. Najsladšie zrnká z hrozna. Vôňa dotyk Vánok ticho, slová, ktoré splynú s dychom. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly. A nie tak zradne rýchlo, a nie tak zradne rýchlo. Keď máme ústa od malín,

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: počúvam len maminku. A rádio vnitre. Wow!
1: Vezeň v leše, reše, mreže, hrubé mreže, hradnej veže. Prereže či ne

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

by your heart, but in and outside, I turn to water.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Jedna zo štúdií ukázala, že ranné milovanie ovplyvní vaše nastavenie na celý zvyšok dňa. Budete pozitívne naladení, optimistickí a tým pádom aj úspešnejší. Navyše, ráno stúpa hladina oxytocínu, hormónu lásky. Budete sa cítiť viac spojení s partnerom a viac milovaní. A tieto pocity vo vás zostanú počas celého dňa. Počas celého dňa.

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presíšte mu. Váš Hercule Poirot. Boh.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Toto je 105,4. Rádio Vnitra.
1: Máš tu cti známych, ale kto ťa zná? Máš vlastní píseň, kto však ví, jak zní? Máš pocit, že si zakutalná, jak drobná mince.

jak malá piha, skrytá pohledu.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou,

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.